Lost Frequencies in Bastille, Head Down na Totem Radio, 10 minut je čez peto, dobro jutro. Preverimo stanje na naših cestah, ki so v tem trenutku na srečo brez posebnosti, če karkoli opazite na vaši poti, nič 8, nič 10, 5, 5, okoli 16 stopin pa v tem trenutku na našem koncu, danes bo delno do pretežno oblačno, čez dan največ do 25 stopin, proti večeru in ponoči pa so možne tudi krajevne plohe, jutri se bo razjasnilo, temperature ponovno čez 30 stopin Celzija, v četrtek pa prav tako podobne temperature, bo pa nekaj več oblakov. Dobro jutro, Jeger sem z vami in ja, končno smo ga dočakali. Včerajšnji dež je pasal kot tata na mamo, resno. Končno je malo namočilo zemljo, je pa danes jutro zaradi tega kar svežem, tam okoli 16 stopin, kar pa je recimo super za jutranje prezračevanje stanovanja, pa tudi danes čez dan neke vročine ne bomo trpeli, tam do 25 stopin bo, tako da dajmo se tega veseliti ob dobri glasbi, seveda Good Life, ja. To je definitivno Good Life in One Republic pa Dobro jutro.

Eurythmics, Here Comes the Rain Again, 19 minut je čez peto, dobro jutro. Preverimo še stanje na cestah, v tem trenutku brez posebnosti, želimo, da tako ostane čim dlje, če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, pa nič 8, nič 10, 5, 5, sicer pa 16 stopin v tem trenutku na našem koncu, danes vreme delno do pretežno oblačno, najvišje dnevne temperature do 25 stopin Celzija, proti večeru in ponoči so možne tudi krajone plohe, sicer pa jutri se bo razjasnilo temperature ponovno čez 30 stopin, podobno tudi v četrtek, ko pa bo nekaj več oblakov. Jeger sem z vami, to je Toti Radio. Dobro jutro vsem, ki ste že na poti ali pa mogoče že v službi ali pa ste še doma, pa si boste zdaj privoščili prvo jutranjo kavo. Kjerkoli ste, karkoli že počnete, želim vam čim bolj sproščen in lahkoten dan. Itak so že počitnice, tak da zakaj bi nekaj naredili, če ni treba. Dobro jutro!

0: pol šestih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Z mestne občine Maribor so sporočili, da na Ljubljanski ulici v Mariboru poteka celovita obnova, ki bo prenesla varnejše in prijaznejše površine za pesce in kolesarje te več zelenja. Zapora je predvidena do 30. novembra in sicer od krožnega križišča z ulico Pariške komune do križišča Švoševo ulico. Obvoz, ki velja tudi za avtobusno linijo G2, poteka po ulici Pariške komune, Betnavski cesti in Foševi ulici. Slovenijo letos so močno zaznamujeta vročina in suša, posledice pa se že kažejo tudi v kmetijstvu. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek je opozoril, da je izpad pridelka pri žitih med 30 in 50 odstotki, pri koruzi pa ponekod dosega celo od 80 do 90 odstotkov. Nekateri pridelovalci koruze so zato že začeli s pravilom, da bi rešili vsaj del pridelka. Ameriški predsednik Donald Trump je zagrozil s napadom na Oman, če bo oviral ameriška prizadevanja za sklenitev dogovora z Iranom o hormuški ožini. Predstavniki Irana in Omana se že več tedno pogajajo o prihodnjem skupnem upravljanju hormuške ožine. Iransko zunanje ministrstvo pa je sporočilo, da na strani pripravljata skupno izjavo. Teheran je tudi sporočil, da se pogovori z Omanom, da so pogovori z Omanom zapleteni, vendar se nadaljujejo. Preverimo še stanje na naših cestah, v tem trenutku načeloma brez posebnosti je pa gosta megla ponekod na našem koncu, sploh tukaj na Dravskem polju, tako da tam previdno, če opazite še kaj, pa nič 8, nič 10.5.
2: Aktualno vreme, 15 stopinje, danes bo pretežno oblačno, temperature se bodo povzpele do 25. Proti večeru in ponoči bodo možne občasne plohe, jutri in v četrtek bo topleje do okoli 30 stopinj, še vedno pa bodo možne krajevne plohe.

0: In so tri minute čez pol šesto, Ema Nikič, Mati Ceger, Dejan Vedlin smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Malo pa že potegne po jeseni danes, ne?
1: O, je bilo frišno.
0: Vrej, ne?
1: Jaz sem po moje po enih dveh mesecih pulover ven potegnil, ker sem vedel, da bo zjutraj malo...
0: Pulover.
1: Ja, puloverček sem dal gor, sedaj še vedno v kratkih hlačah, ampak...
0: Mikica, hudi je, v bistvu.
2: Ja, hudi je, ja.
0: Ne, včasih... Ni bilo, ima, moram ti povedati, zdaj pač tam, odkoder prihaja Jeger, še je vedno tak. Včasih si imel pulover ali pa kratko majico in vse, kar je imelo dolge rokave, bil pulover.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ne, ampak ponekod je res megleno, ta megla v pasovih je in pazite, sploh če se pripeljete tu iz smeri Frama v Maribor, zna biti. Tam v Hočah je, pa ko se pripelješ pri carinarnici, tam je vse v megli.
1: Vem,
0: če so imeli Turki sestanek, pa so kadili fejstvo. Ne, v vsakem primeru, res pazite varno na poti danes jutraj. In ja, torek je, 18. august.
1: Gremo na dopust.
0: Končno. Dejstvo pa je, da je včeraj končno malo namočilo.
1: Aleluja.
0: Ja. Aleluja. Ja. Tak je bilo in ko se po dopustu, ko prvič delaš in zgodaj zjutraj vstaneš, greš hitro spat in pri odprti okni zvečer je bilo tako fajn, če reo,
1: ja, ne.
0: Hipnotično.
1: Sveže pa ko dejš, reko to poslušaš.
0: Tako, ja. Tako lepo. Da bi kar, ne, kak sta oba začela malo mižati zraven.
2: Ne, ker jaz ne morem pol spati.
0: Ti ne moreš
1: res
0: spati?
1: Ne,
2: ne, ker me muti, slišim.
0: Ja, nisi mogla spati včeraj, a ti si pred dežem zaspala,
2: ja,
0: že,
2: ja. Sem, ja.
0: Štiri čez pol šesto je, torej lepo, da ste tudi danes tu, gremo skup ta torek, imamo to, najprej kafe, pol pa dalje. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead, 45 minut, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: No, še enkrat danes jutraj je malo bolj frišno, okoli 15-16 stopinj ne ima.
2: Tako je.
0: In ponekod je megla v pasovih, samo da veste. Toti Milan je v tem tednu še na dopustu, naslednji teden se začne zares.
1: Yes.
0: Nova sezona.
1: Odlično.
0: Kot vedno, zadnji teden v avgustu, ampak malo se še spominjamo največjih ali pa najbolj zabavnih zgodb zadnje sezone. Tu je še ena.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: zgodbe. Vikend, ki je bil za nami, je bil skoraj v celoti obsijan, visoke temperature in sonce je že močno. In na pragu nove sezone, nove poletne sezone, pravzaprav je prav, da se oglasimo tudi v dermatološki ambulanti, ta trenutek sem pri doktorici Gorjupovi, da malo pove o nevarnostih in kakšne dobre nasvete, kako paziti na kožo, kajti vemo, sonce je iz leta v leto močnejše. Doktorica Gorjupova, dober dan, hvala lepa, da ste si vzeli čas.
1: Ja, dober dan.
2: Kaj pa ti te ledika blinka? Tebi blinka nekaj drugega.
1: Albin, pa kaj vidiš, da je človek iz medijev tu?
0: Ja, dober dan, Albin, ja.
2: Ja, ne vem, da blinka.
1: Ja, pa počakaj
2: da,
1: malo.
2: Da, tebi blinka.
1: Albin, lepo te
2: Ker
1: prosim.
2: Ker oni tvoje tak skozi na tenisu ali pa jadranju.
1: Lahko greš ven.
2: Z njim se menim, veš, kaj ti hočem reči, ne?
0: Ja, ja.
2: Te pa začne blinkat, ne?
0: Vi se... A torej vi poznate situacijo...
1: Pa kaj vas lahko, prosim, ne pogovarjate se z njim. Albin je vzdrževalec, luč mi bo pol menja počaka, Albin.
2: Vse ni luč, rele je pustil.
0: Dobro, ja, doktorica Gorjupova, torej sonce, treba je paziti na kožo.
2: Ja, pa zdaj pa, kaj ni zelani, ti bil tu?
0: Ja, tudi.
1: Albin, pa dobro,
2: vsako
1: pa...
2: leto je isto. Mažite se, zaščitite se. Zdaj tudi, kaj ste pa radi rjavi, bote pač pocrkali. Pa koža se vam stara. Pa
1: Albin, pa kaj la boš nehal, pa idi
2: če
1: ven.
2: Če vsako leto isto, ti pravi.
1: Ja, pa bom jaz povedla, ja,
2: ker... Pa naj da oni posnetek od lani. Kaj za eno riš?
0: Ja, pa vseeno bi rada doktorica pove, Albin, če ste lahko... Aha, nekdo trka, pardon.
1: Ja, jaz obračam, ja, prosim, naprej.
3: Dobar dan, gospod doktor, čujte, nujni primer, je?
1: Čujte, glih, imam novinar, tu če bi lahko čez 5 minut.
3: Ne, super, da je novinar, ker treba to svetu predstaviti, mora vsi vedeti, kaj se dogaja.
0: Kaj pa, gospod, prosim, ja?
3: Tu vidite, gospod doktor, to je rdečo, tu ko imam na roki, to imam bizo opekline.
1: Ja, zdaj, opeklina, glih ni.
3: Jaz sem si slikal, sliko sem naložil k temu spletnemu doktoru, torej v umetno inteligenco in mi je vse lepo razložil in evo.
1: Ja, kaj imate to?
3: Ja, to sem si sprintal, to je ta novi hroš, ki se je zdaj pojavil pri nas v naših krajih, imenovan Pederus, oziroma tudi po domače najrobijska muha, ki me zdaj po domače povedano pohcal in imam pol tu povrhnico ožgano dol.
2: No, te pa ker idi zdaj še enkrat se slikaj, to, kaj ti je sanjco, ali kaj imaš gor?
1: Albi, kaj te lahko,
2: ne, počakaj,
1: prosim!
2: Ker si slikaj, pa vprašaj, kaj je za nared, če si tak pameten. Kaj te z dotim listom? Kaj imaš hrošča?
3: Ja, vidu ga nisem, vem, samo da je...
2: Ja, kaj toti te poslal iz slike dol?
3: Ja, ne zdaj toti iz slike, točno. Samo sprintal sem, da doktorci pokažem, da bo vedla, točno.
2: Ja, pa kaj se miš, da mu mi slikami hodili?
1: Albin, zadnjič te opozarjam!
2: Ja, ne, tako jaz lavo nega velikana, to ga imamo med nogami tiča, ne slika.
1: Pa dobro, ali ga boš
2: dobro,
1: nehal!
2: Dobro, počakaj, da končam stavek. Pa hodim po mesto, aje. Kaj boš s papirom? Vum ga fukne, doktorca.
3: Ok, samo malo, kdo je zdaj tu zdravnik?
1: Ja, jaz sem zdravnica.
2: Kaj pa me te nisi za totega pederluka hruša, ti povela?
3: Pederus, ne pederluk.
2: Ven iti.
1: Vsi idite ven.
0: Dobro, dobro,
1: vsi.
0: Hvala lepa. Ja,
1: vi tudi.
0: Ja, hvala, gospod doktor, torej pazite na se. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem je tudi Milan od krivice do resnice.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
6: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Every time you go away, po Janko 5:51 minut, dajmo preveriti aktualno situacijo zunaj danes, ko gremo. Ceste, Jeger?
1: Ja, v tem trenutku okvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti med priključkom Fram in razcepom Slivnica v smeri Maribora, tam tudi gosta megla, ki ovira vidljivost, tako da previdno držite varnostno razdaljo in prilagodite vašo hitrost. Nič 8 nič 10 5 5 pa telefonska številka, kamor lahko sporočite vse prometne nevšečnosti.
0: Točno, vreme?
2: Ja, trenutno je 15 stopinj, danes bodo 25, proti večeru pa po noči pa so možne plohe.
0: Spet, hvala Bogu.
1: Ja.
0: Čim več tega, zdaj prosim lepo.
1: Samo naj gre.
0: No, fajn, samo. Tak da ta teden bo bolj tak, ja, proti koncu tedna bo tudi pihalo, kar pa tak, tak da zdaj ferti klušno, lušno pod narekovaji, jasno da. Tak da, 9:00, dobro jutro, želimo še enkrat. Ja.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: To sta videla, Kapovnik je kupil bazen, pa je za 800 jurjev zlata našo.
1: Ja, to sem videl, ja, Francuz nekaj, ne?
2: Res.
1: Ja. In bolj sem celo bral, da imajo tam tako zakonodajo, da so sicer preverili palce, imajo neke štemple, tako da niso vkradene, ker jih tudi dobe ni prijavil. Pač nekdo jih je tam zakopal, prejšnji lastnik je že umrl, tako da so njegove. To je to.
0: No, se stojurja.
2: Tako dobro.
1: Veš, kak ima sen po nam.
0: Bok je ura ICB, ja, ne, da bi za vsak primer. Se ti nazaj zakopajo, trava tudi zraste.
1: Je seveda, ja.
0: Probaš. To boš imel globok bazen, tak je ne, 3 metre, smislo, ker ide not, ker...
1: Ni samo globoko, ne,
0: samo vreže. Ali pa, da je tudi na Kitajskem, ko na letališču, veš, ko imajo kontrolo prtljage, in je en kovček, pa tak poslušajo, pa kaj te, pa tak še bolj poslušajo, pa se ven iz kovčka oglaša v glas, sem samo navaden kovček, ne me odpirat, sem samo navaden kovček, ne me odpirat, sem... Seveda so odprli, ne? In pol gotovili, da je gospa pač dala noter, pač ta zvočnik, ki je to ponavljal veno, ker jo je skrbelo za njeno osebno kozmetiko, ki je bila noter.
1: Oj,
2: ne mislim pametno.
0: Ja, zaradi kozmetike pa res. Oj, je.
2: Si jom še jasno, Bobla.
0: Samo ni to butasto. Ja, valjda, da bojo odprli.
1: Jaz se jih to. Kje ima še kakaj kovček, ki govori? Valjda, greš pogledat, da je not.
0: Ja. Moralo ven nekaj špricniti, pa bil list, pa v listek biti not, ali pa da bi se spremenilo. Sem ti rekla, ne me odpirat, samo kovček. 5:54 je 6:00, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In gremo skupaj v torek, 18. avgusta.

0: Sproti Radio Maribor.
1: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
2: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
0: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji.
3: Pogrešate brezskrbne italijanske poletne večere, von svežega paradižnika in hladno osvežite v prijetni družbi.
1: Ni vam treba dale.

0: preferite è musica italiana. Tutto questo è l'Italiamo Fest.
1: Festival Paradižnika in Italiamo Fest, 21. in 22. augusta.
0: Ci vediamo a Maribor!
2: Ne ostani brez statusa študenta. Na Višji strokovni šoli Doba je še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Doba.si.
3: Izraelsko vmešavanje v slovenske volitve je teorija zarote. V ekskluzivnem intervjuju za Reporter pravi Ruth Cohen Dar, veleposlanica Izraela v Sloveniji. Jesenski referendumi so zadnja priložnost za Goloba, če pogori bodo strici iskali na obraz. Pevka Alenka Godec odkrito o tem, kako je biti ženska v njenem poslu. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Pozor, Rogoza in okolica. V soboto 5. septembra prihaja težko pričakovana Rogoška noč 2026.
1: Čaka nas nepozaben dan v športnem parku Rogoza. Že od 10. naprej zabava za otroke in napihljiva igrala, športni turnirji v odbojki na mivki in padlu, kuhanje tradicionalnega rogoškega lonca in dobrodelni srečelov z bogatimi nagradami.
4: Ko pade mrak, pa se prava zabava šele prične. Za noro vzdušje bodo skrbeli Reset, Sharon Band in kraljica zabave Tanja Žagar.
1: Rogoška noč 2026, sobota, 5. september.
4: Vstop je prost.
5: Pripravljeni. Pozor! Tik!
6: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. augusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.
7: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
8: Izvolite, tu vas čakajo slike.
7: Kog?
8: Če smo Foto Express.
9: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
10: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
11: Radijska mreža Toti Radio.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Maribor.
4: Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go.
1: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščete v trgovini ter na harveynorman.si.
12: Ura je 6.
11: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
13: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Regulirane cene naftnih derivatov so se po znižanju prejšnji teden znova občutno zvišale. Liter 95 oktanskega bencina je dražji za 6,3 centa in stane evro in 58 centov, dizel pa se je podražil za 10,4 centa in stane 1,85 evra. Nove cene bodo veljale do 24. augusta, pri čemer vlada trošarin ni spreminjala, goriva pa so do konca septembra še vedno oproščena nekaterih okoljskih dajatev in prispevka za energetsko učinkovitost. V šolah se bo ta teden pričel drugi krog popravnih izpitov, ki so zadnja priložnost, da učenci, ki jim to ni uspelo, med letom pokažejo svoje znanje in napredujejo v višji razred. Mojca Mihelič, sekretarka Združenja ravnateljev, je ob tem dejala, da se je število popravnih izpitov v zadnjih letih zvišalo, a da so popravni izpiti tudi priložnost, da učenci nadoknadijo znanje. Avgustovska anketa Nina Medije pa kaže na nekoliko manjšo podporo vladi, saj njeno delo kot neuspešno ocenjuje 57% vprašanih, med strankami pa sta SDS in Gibanje Svoboda skoraj izenačeni z 22,6 oziroma 22,3% glasov, sledijo SD, Levica, Nova Slovenija in Demokrati Anžeta Logarja.
14: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
9: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
14: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
13: Preverimo še stanje na cestah. V tem trenutku zastoj pred novim mejnim prehodom Šentilj na Štajerski avtocesti v smeri Avstrije zamuda tam 4 minute, pa tudi zastoj na drugi strani Štajerske avtoceste od priključka Domžale proti Ljubljani, tam zamuda 7 minut in še eno okvarjeno vozilo na Štajerski avtocesti, in sicer med razcepom Slivnica oziroma na razcepu Slivnica v smeri Maribora, sicer pa tudi megla ponekod ovira vidljivost, tako da po predpisih držite varnost razdaljo in prilagodite vašo hitrost, če opazite še kaj, kar ne sodi v promet, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
12: Nepremičnine.net.
15: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
12: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
16: Aktualno vreme. Trenutno v našem mestu 15 stopinj, enako Zlatoličje, Banovci ter Brezno. Danes bo pretežno oblačno, temperature se bodo povzpele do 25. Proti večeru in ponoči bodo možne občasne plohe, jutri in četrtek bo topleje do okoli 30 stopinj, še vedno pa bodo možne krajevne plohe.

0: Dobro jutro.
1: Tri minute čez šesto, da je ne maj njeger, smo tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In dobrodošli, torek 18. august je, se vem, ja zgodaj še je, kam?
2: Ja, kam na silo.
1: Moram povedati, da je danes jutraj bila izjemno zanimiva debata. Ema ima nove nohte. To je kar dogodek vedno.
3: Ja, res je.
1: Na koliko? Na tri tedne?
3: Na tri tedne,
1: na tako. Na tri tedne, ja, ker pol vun zrastejo, se veš. Se je Jeger z njo spravil v debato na to temo in vmes začel cumat. Tak je bilo zanimivo. Ne, lepe ima še, ima nije.
3: Vem, hvala.
2: Hvala. Ne, bravo.
1: Da me ima, da bi si ja šel tu in delat.
2: Te ima, ne?
1: Ja, samo ne bom. Tak da ja, tak pričakujte zanimive debate, kamorkoli pridete danes, nikoli ne veš, ne? Kdaj bo tak zanimivo, da boš zacumal zrave. Drugače pa, jasno da tudi danes, imamo za vas ene proste vstopnice za en poseben koncert, ki bo v neposredni bližini Maribora ob začetku tega vikenda. Toliko za enkrat, več v nadaljevanju. Imam jaz tudi eno zelo, zelo zanimivo zgodbo iz našega mesta. Se veš, vse skozi se dogaja, ampak določene zgodbe so tak, ja pa i.
2: Ja, smo maj čakali.
3: Vse je tako kjutka.
2: Ja pa,
1: če ne boš, če ne boš zacumal.
2: Ne bom zacumal.
1: In to ti hodi hiti veno, tako da gremo skupaj v ta torek. Lepo, da ste tudi danes tu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Tudi radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Self-aware, Tempercity, ura je 6:10, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je 18. august, kaj je danes za en dan?
2: Danes je torek.
0: Ja, ja. Je. Ampak kaj se je takega zgodilo na 18. august, je fajn vedeti.
2: Ja,
0: recimo,
2: je.
0: Jo, seveda,
2: ja, samo,
0: da
2: ker...
0: se imaš kaj zameniti.
2: Ja, ja, samo ne vem zdaj absolutno, kaj bi
0: se... Ja, vem, da ti mi jaz povedal, se zato pa hvala sodelavec in prijatelj.
2: Ne? Hvala lepa.
0: Leta 1868 francoski astronom Pierre Janssen odkrije heli. Plin, in to je pravzaprav edini element, ki je bil najprej odkrit v vesolju in šele kasneje na Zemlji. Ja, pa ful je vredo in od takrat smo imeli balone in visoko menni. Leta 1962 Ringo Starr prvič nastopi kot uradni bobnar skupine The Beatles,
2: no?
0: Ko so zamenjali. Ne? Bilo je leta 1969 na današnji dan, bila je ura 9 zjutraj, ko je na zadnji dan legendarnega koncerta Woodstock prišel na oder Jimi Hendrix in ne vem, če ste kdaj videla te posnetke, to je bilo vse uničeno doli že, najbolj ljudje, ki so veš bili po treh dnevih ob 9 zjutraj in zašpilal to legendarno Star Spangled Banner na kitaro. Kateri je emuliral bombe in v bistvu je bil to en tak velik protest proti dogajanju v Vietnamu takrat, ne? Vse to. To je sicer se je pripravljal, ne? Ampak nihče, res nihče ni tega pričakoval. Oh, legendarni kitarist Jimi Hendrix, to je bilo na današnji dan, torej zgodaj zjutraj, okoli 9. ure. Na današnji dan je, recimo so predstavili tranzistor leta 1947.
2: Ema, ti veš, kaj je tranzistor?
3: Ne, ne vem.
0: Ne, zdaj ne govorimo o radiju tistem, ne, okay. Ko se je reklo tranzistor, ampak tranzistor. Ne, brez tranzistorjev ne bi bilo čipov, brez čipov ne bi bilo računalnikov in brez tega ne bi bilo tvojega iPhona, recimo, in ti ne bi mogla postati na družbenih omrežjih.
2: Pa gledati TikToka celo noč.
0: Recimo, leta 1937 ustanovijo na današnji dan Toyota. Največji proizvajalec avtomobilov na svetu je, zdaj bomo malo skočili, leta 2008 zgodovinska zmaga Usaina Bolta na 200 metrov na olimpijskih igrah v Pekingu. To je tudi legendarni lauf, ko je postavil tudi svetovni rekord, 19 sekund, 3 desetinke.
2: Ker hiter človek, ne bi človek.
0: Metro, veš kaj je to? In pa leta 1986 izide legendarni album skupine Bon Jovi, Slippery When Wet. Številni hiti so bili na tem albumu, ampak se mi zdi, da ni nobenega večjega od tega. Living on a Prayer. To je bilo na 18. august, 13.6.
2: Hvala lepa.

0: Mojo, Lady Hear Me Tonight ob 6:21, 6:09. Dobro jutro, želimo.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Seveda je epicenter dogajanja te dni dogajanje v Rušah. Pri Jegru doma, na Jegrovem dvorišču praktično.
1: Ampak res skoraj na mojem dvorišču.
0: Ja, skoraj. Letni oder Ruše je torej festival, ki vedno zaznamuje nekako konec poletja. In tak smo se skozi leta vsi lepo navadili. In vse skozi imamo stopnice, tudi mi tukaj na Totem radiju. In v petek, 21. augusta ob 9. pričakuj gužvo, Jeger.
1: Ja.
0: Ker bo en prav poseben koncert. Zdaj, Ema, mogoče greva skozi zgodovino. Ja, ne?
2: Okay.
0: Ok. Skozi zgodovino v Ruše. Najprej ni bilo nič, potem začela teč Drava.
2: Aha.
0: Ok, ne tako zgodovino, ampak čisto zares. Se spomniš, si videla morda kake posnetke, ko je bila velika histerija, ko so Beatli nastopali tam v 60-ih.
2: Jo,
0: ko so punce padale v nezavest, pa kričale, pa so jih vlačili. Pa, ne? To je to. Zadnja taka histerija na področju Balkana je bila v 80-ih, ki je bila kar primerljiva. Moraš vedeti, da je pač bivša Jugoslavija bila v bistvu, kar se glasbene produkcije tiče v Evropi, takoj za Anglijo.
1: Yep.
0: To je menda jasno. Ne? In zadnja taka histerija je bila v 80-ih, ko je ena skupina štirih fantov iz Sarajeva izdala svoj debitantski album, ki se je imenoval Soldatski bal. Ta skupina je bila Plavi orkestar. In to je bilo, pa Loša, pa ona kapa njegov. Ne vem, da poznaš, ne vem, če se spomni, se spomniš?
2: Ne, oziroma, ampak.
0: Spomni se ne moreš, ker te še ni bilo. Še je,
1: ne, ni bilo takrat, tako.
0: Ja. Ampak si zagotovo, ja, 80-ta. Sredi 80-ih je to bilo, ampak to je bilo res noro. Vse punce so bile zaljubljene v Lošiča, ne? Ni bilo druge. Pa ti postri, pa vse to. No, Plavi orkestar po vseh tih letih še vedno na stopajo in ta petek pridejo v Ruše ob 9, torej na letnem odru, ko se bo glasno pelo, recimo. Ako so to samo bile laži. In pa kake starejše, kot je recimo

0: ali pa recimo obvezno. Brez tega absolutno ne gre na koncertih Plavega orkestra, tak da, če bi šli, danes zjutraj imamo dve vstopnici, pošljete SMS s svojimi podatki in ključnima besedama letni oder na 051-220-220 in morda že malo pred osmo, date lepo hop. Dve karti v žep.
1: Pa imate petko večer narejen?
0: Narejen, pa morda še jegra srečate, ne, nikoli ne veš. Tak da. SMS 051-220-220, danes jutraj torej dve karti za koncert Plavega orkestra, ki bo ta petek na letnem odru Ruše ob 9.

0: Ti Radio Maribor.
1: Vabljeni na 37. poletni lutkovni pristan. Mednarodni lutkovni festival z najdaljšo tradicijo. Od 14. do 30. avgusta v Lutkovnem gledališču Maribor.
2: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru. Žakelj, udobje po vaši meri.
3: P8 motori, krom in pravi rock'n'roll. Prihaja brutalen US Car Meet Maribor. 21. in 22. avgust pri gradu v Račah doživite nori vikend ameriških avtomobilov, motorjev, dobre glasbe in plesnih nastopov, rokabili vzdušja, old school tržnice ter odlične hrane in pijače. Za najmlajše pa igrala z animatorji. Dogodek omogočajo Fortis Maribor, občina Rače Fram, BS, Gold and Crown in Toti Radio. Več informacij na Facebook strani US Car Meet Maribor. Vikend rock'n'rolla in zabave za vso družino.
4: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
5: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridon?
4: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
5: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
4: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
5: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
4: Gostilna Stridon.
5: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki zraven trgovina z njihovimi izdelki. Lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo!
6: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
7: Pa kaj si nor, če ne znam.
6: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
8: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
9: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
10: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
11: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
12: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
0: Radijska mreža Toti Radio.
14: Minuta čez pol sedmo je.
15: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Na Ljubljanski ulici v Mariboru poteka celovita obnova približno 805 metrov dolgega odseka, zaradi katerega bo do 30. novembra popolnoma zaprta cesta med krožiščem z ulico Pariške komune in Foševo ulico. Slovenijo letos močno zaznamujeta vročina in suša, posledice pa se že kažejo tudi v kmetijstvu. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek je opozoril, da je izpad pridelka prižitih med 30 in 50 odstotki. Slovenska košarkarska reprezentanca pa čaka odločilen zaključek kvalifikacij za svetovno prvenstvo, v katerem jo najprej čaka zahtevna tekma s Francijo, nato pa še ključni obračun z Madžarsko. Preverimo še stanje na naših cestah. V tem trenutku zastoj na koncu štajerske avtoceste do Domžal proti Ljubljani, zamuda tam približno 14 minut in pa še eno okvarjeno vozilo vira promet, in sicer na vzhodni mariborski voznici na razcepu Slivnica v smeri Šentilja, tako da tudi tam previdno. Če opazite še kaj, kar ne sodi v promet, nič 8, nič 10, 5, 5.
16: Aktualno vreme, v Mariboru 16 stopinj, Krog 15, ter zgornje Gruškovje 16. Danes bo pretežno oblačno, temperature se bodo povzpele do 25. Proti večeru in ponoči bodo možne občasne plohe, jutri in četrtek bo topleje do okoli 30 stopinj, še vedno pa bodo možne krajevne plohe.

0: jutro.
1: Tri minute čez pol sedmo, da je Ema Jeger, smo tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In kak je vznemirjena prišla Ema danes jutraj, ne samo, da ima nove nohte, Jeger, midva se bova toliko stvari naučila od te Gen Z-evke, ki je z nama vsako jutro. Včeraj je paket prišel, ne?
3: Ugice.
2: Čekaj, to je obuvalo, ne?
3: Ja. Jo, vse veš, kaj so ugice, Jeger.
2: Ja, one, pač tisto čudo, ko ima noter ovco. Pa,
3: ja, bravo. Ja, ja.
1: Ko da je kenguru nogice, sliko pri metri, ne? Tak nekako.
2: In to si dobila za zimo, zdaj že, ali kaj?
3: Jo, jo, jo, pa
1: za jesen zima, ne, kolekcija 2026,
2: 2027,
1: ne?
2: Že, avgust.
1: Ja, pa vse pa dan zjutraj, je že bilo 15 stopin.
2: Ja, jutri bo pa spet 30.
1: Ok, apropo paketi, zadnji paket, ki si ga dobil, Jeger, kaj je bilo not?
3: Si kdaj sploh naročil paket, Jeger?
2: Jaz sem.
3: Znaš?
2: Jaz znam, vredno je. Na zadnje je dobil, mislim, da je bil oni drog, veš, ko ga prihakla za moj bicikl, pa pin bicikl, pa da je dvigena sprednja kola.
1: Ali pa, ko se zalomi na letnem odru, da ti še ena lahko domu pelje.
2: Recimo.
1: Moj zadnji paket, novi airfryer.
3: Okay.
1: Samo še ga moram ni dvigniti.
2: A nisi še?
1: Mislim je, ne, pač zadnji je, samo še čaka, da.
2: No, ok.
1: Ja, vidiš, ne, to je lahko, ne, debata, tak zjutraj v pisarni pri kafeju. In zadnji paket, pa po pravici povej, kaj je bilo not. Poznam te, Marica. Ok, dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Nickelback, Rockstar 6:41, torek 18. august, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In tu so dileme študentke Eme. Stopimo bliže generaciji Z. Svet, v katerem živite vi, Ema, je precej drugačen. Hvala, da nam ga pomagaš. Razumeti?
2: Ja, se vidim vedno.
0: Ker se... Ne vedno. Ne vedno.
2: Včasih je pa dobro malo pustimo.
0: Okay. Torej, na seznamu tvojih dilem danes je...
2: Ali je palec gor kot emoji še vedno normalen odgovor?
0: Absolutno.
2: Ne, ni.
0: Kak ne?
2: Ne.
1: Sploh da je...
0: Jaz to veno uporabljam.
1: A je sploh da je bil?
0: Ja.
1: Res?
0: Ni bil.
1: Jaz pač
2: ne,
1: napišem...
2: Ne, je tako hladen, agresiven.
1: Ne, zakaj OK jaz napišem, pa je dobro.
2: Ne,
1: spol nisem...
2: To je druga debata, OK.
0: OK.
1: Pardon.
0: Če hočeš bolj nežno, moraš OK napisati. Ne?
2: Točno, bravo.
0: Ja, ne?
1: Kaj?
0: Ja, prosim, lepo.
2: Še to so imeli že, delimo glede tega.
0: Ja.
1: Se ne spomni, ali pa me ni bilo, hvala Bogu.
0: Cumal si, ziger si cumal.
2: Ja, ampak prosim, palec gor.
0: Ja,
2: ne,
0: je to normalno.
2: Ker pač je tako agresivno, pač tisto, to mi ne, nekdo da, če hoče, da pač končava prijateljstvo ali kaj.
0: Res?
2: Tisto konec odnosov.
0: Res?
2: Ja.
0: Če ti kaj ga vprašaš, ali je konec prijateljstva, pa te obožite palec.
2: Ja ne, po nekem času, po pogovoru ti da samo.
0: Ti moraš vedeti, ja se pa strinjam, da je to od nekdaj velja za zelo agresiven znak. Ker spomnimo, vse dobro, vidva se ne spomnita, jaz vse takrat
1: se, ko
0: v osnovno šolo, ko so bili gladiatori
1: ja, okay.
0: In je en že skoraj bil pokončan na tleh in je potem cesar dal tak poševno ne, in če je obrnil palec dol, je to pomenilo, če pa je dal gor, pa ne. Medtem pa so se ostali vsi drli, naj bo, ali pa daj ga, daj. Skratka, ko komuniciramo z generacijo Z,
2: tako.
0: Bodimo previdni z emojijem palca navzgor.
1: Tako.
0: Ker bi kdo razumel to kot agresijo.
1: Ja, in konec prijateljstva in vse.
2: In to okay. Je ote poslala.
0: In hkrati, vem tudi zdaj jaz, ko recimo se veš, kak komunikacija doma iz zgornjega v spodnje nadstropje je dosti krat poteka prek telefona. Ne, ker ne moreš, ne da se ti iti gor, dred se nima smisla, ker ima to tak slušalke gor. Ne. In potem, ne vem, lačen sem, če pošljem palec gor mu, torej agresivno rečem,
1: ja, pridi si pa si naredi.
0: Ja. Hvala ima.
2: Nikaj.

Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: 6:52, želimo dobro jutro. Torej, 18. august, in če imate recimo zadnji teden dopusta, pol se verjetno tak ne slišimo zdaj, ker kdo pa ne, je že auf, pred sedmo, ko je dopust, halo.
1: Ja, sem tisti, ki grejo laufat.
0: Ti bi recimo bil auf zdaj,
1: recimo.
0: Ne, vleko po Dravi gor proti Limbuži, ne.
1: Tak nekak, ja.
0: Smešno samo po sebi, nič. No, ampak v zadnjem tednu dopusta tudi to je reporter Milan, od ponedeljka naprej, torej nova sezona. Danes pa se še bomo spomnili 10 minut pred 10. Še ene zgodbe povezane takrat s prvomajskimi počitnicami.
2: Tek sad vidim, što mi gra, no, apartma 690 evrov, veš kaki apartma, vse prste bi se polizala, zdaj najrajši dve spalnici, za otroka posebej, pa za naju dva spalnica. Velika posla, te pa veš, kot je toti dalmatinski luft, pa to ta sol v tebe not pride, pa malo crno vino, crne oči.
0: Se bomo spomnili danes 10 minut pred 10.
3: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 evra, izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
2: Ne ostani brez statusa študenta. Na višji strokovni šoli Doba je še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Doba.si.
3: B8 motori, krom in pravi rock'n'roll. Prihaja brutalen US Car Meet Maribor. 21. in 22. august pri gradu v Račah doživite nori vikend ameriških avtomobilov, motorjev, dobre glasbe in plesnih nastopov, rokabili vzdušja, old school tržnice ter odlične hrane in pijače. Za najmlajše pa igrala z animatorji. Dogodek omogočajo Fortis Maribor, občina Rače Fram, PS, Gold and Chrome in Toti Radio. Več informacij na Facebook strani US Car Meet Maribor. Vikend rock'n'rolla in zabave za vso družino.
4: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
5: Pa kaj si nor, če ne znam.
4: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
6: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
8: In boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
9: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
4: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
10: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
11: Vrhunski parketi Šojher.
10: Izdelani v Avstriji.
12: Glasbena senzacija Balkana prihaja pod Pohorje.
3: Suba, 28. augusta ob 20. uri pred hotelom Arena Maribor. Neponovljivi Adi Šoše, Bruno Rački in

0: vstopnice na konec poletja Picasso.
1: Sem agrama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave, ne vijolčne, prave so rjave.
0: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomurski sejem.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Radijska mreža Toti Radio.
5: Ura je 7.
4: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
5: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Doživljajsko igrišče v malem betnavskem gozdu bo po poletnem premoru znova zaživelo jutri, ko zavod igrišče Maribor pripravlja pravlični maraton z dvema brezplačnima dogodkoma. Ob 17. uri se bodo pripovedovali zgodbe v sklopu dogodka Babi naj ti povem pravljico, po ure pozneje pa bodo predstavili še čarobnim kamišibaj, pri katerem zgodbe spremljajo ilustracije v lesenem odru. Vstop na oba dogodka pa je brezplačen. V prvih sedmih mesecih je policija obravnavala več kot 17 tisoč nedovoljenih prehodov državne meje, kar je 37% več kot v enakem obdobju lani. Največ je bilo državljanov Bangladeša, Afganistana, Egipta in Sudana, pri čemer je bila najbolj obremenjena meja s Hrvaško. Za mednarodno zaščito je namero izrazilo 15.759 tujcev, dejansko pa je bilo vloženih 1018 prošen, kar je več kot polovico manj kot lani. Ministrstvo za notranje zadeve skupaj s policijo načrtuje okrepitev nadzora meje z različnimi tehničnimi sredstvi, vendar novih ograj ne nameravajo postavljati. Slovensko košarkarsko reprezentanco pa čaka odločilen zaključek kvalifikacij za svetovno prvenstvo, v katerem jo najprej čaka zahtevna tekma s Francijo, nato pa še ključni obračun z Madžarsko. Klemen Prepelič poudarja, da Slovenija proti Francozom ne bo nastopila z belo zastavo.
6: Slovenija kotira in mora biti na svetovnem prvenstvu, če se Slovenija tega ne uvrsti, to je neuspešno kvalifikacijsko obdobje in to potem je kiks, to da proti Mađarski, tako kot sem rekel, proti Franciji ne gremo z belo zastavo, dajemo svoj maksimum proti Mađarske, pa se kar ni zmaga ne preupšeno.
5: Slovenska košarkarska reprezentanca bo jutri odigrala pripravljalno tekmo z Latvijo, reprezentanci pa se je pridružil tudi Aleksej Nikolič.

Preverimo še stanje na naših cestah. V tem trenutku zastoj na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, zamuda tam 17 minut, na skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana v tem trenutku 1 ura in 32 minut. Drugih posebnosti na srečo ni, če opazite karkoli, kar v prometne sodi, nič 8, nič 10, 5, 5.

Aktualno vreme. V Mariboru 16 stopinj, enako v Podgorcih in Smolniku, v Bogojini pa 15. Danes bo pretežno oblačno, temperature se bodo povzpele do 25. Proti večeru in ponovno.

0: jutro.
1: 4 čez 7 si hotla še kaj reči tema?
2: Ja, bo proti tam.
1: Da bo proti večeru, ne, možnost.
2: Ja, možnost sploh tako.
1: Ok, tak da veste. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ne, nemaj neger, smo tu in zdaj, se ne vem, ali bi zdaj rekel, naj šefi in delodajalci dajo na tiho, ali da naj dobro poslušajo.
0: Absolutno naj dobro poslušajo.
1: 18. august je danes, kar pomeni 1. september, bo 1, 2, 3 tu.
0: Tako.
1: In za vse, ki imate doma prvo šolko ali prvo šolčka ali več njih.
0: Tako, zakon o delovnih razmerjih zdaj že nekaj let dopušča to, da lahko starša na prvi šolski dan prvo šolčka izrabita izredni dan dopusta, ampak morata o tem pravočasno obvestiti delodajalca, tudi prinesti potrdilo, oziroma neko dokazilo, da gre otrok v prvi razred in to je to.
1: Ja.
0: Tako da vsi, ki imate letos prvo šolčke, dajte to izkoristiti, ker je nekaj lepega, ko pospremi svojega otroka.
1: No evo, tako da veste, ampak pravi cajt povedati, ne prvega zjutraj klicati, ne bo me, ker malega peljem.
0: Tako, dajte že zdaj povedati, no saj že verjetno veste.
1: Ja, tako da veste, ne da ne klicati, ip gre v prvi razred, tako da.
0: Tako, no, ampak gledaj te izkoristiti.
1: Bi lahko imela, če bi kakih 7 let nazaj drugače razmišljala Ema. Samo pred 7 leti si bila še kar mlada, ne?
2: Ja, pa dobro, tamo, lahko bi zdaj začela, ne?
1: Razmišlja, da boš čez 7 let lahko imela pust izredni 1. septembra. Ja, glej, kakorkoli ti paše, v vsakem primeru pa je to zgodba oziroma je to informacija, ki jo je fajn imeti. In hvala, Igor, da si nas spomnil.
0: Ja, z veseljem.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaš

0: In the shadows ob 7:12, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Evo, tu pa je ena zgodba iz našega mesta, ogromno takih se pač dogaja, verjamem, da, ampak gledaš, ne, fajn je, ko ti kdo to tudi pove. Tako sem jaz v nedeljo zvečer dobil e-mail od ene poslušalke.
2: Oh.
0: Ne bomo z imeni se vseeno, ampak gre za pač eno zgodbo, gospa je rekla, da je bilo tak. V nedeljo je bila z eno prijateljico na kavici pri Florijanu v Mariboru in oni dve nekaj debatirata, nekaj sta po telefonu si kazali ali nekaj in zraven ena mamica pa dva mala otroka, ki sta se žogala in naenkrat reče gospa, tup, prileti žoga, veš, ko so otroci pa žoga pa, ne, pa pač prileti, ne, in je bila pač malo presenečena. Pa se je mamica prišla upravičiti, ja, v redu, ni problema in oni dve dalje. In pol, ko je ta mamica z otrokom šla, je še enkrat prišla, pač pardon, se vete, ne. In rekla, gospa, ja, v redu je. In potem sta s prijateljico želeli plačati pijačo in je na taka rekel, ne, ne, že v redu je, ona gospa plačala.
2: Lepo,
0: ne, prav. Zdaj, ta gospa poslušalka, ki mi je pisala, je rekla, joj, niti zahvaliti se nisem uspela. Tako da, če bi lahko kako, ok, se bomo mi zahvalili, ne,
1: tako.
0: V imenu te gospe, je pa rekla, da pa bi si želela, da če bi naslednjo nedeljo bila ta mamica tam, v bistvem času, da se je zahvali še osebno in da pač časti kontra, verjetno, ne,
2: lep,
0: tako se pa
2: tako nice.
1: Kako je pa to dobra,
0: ni
1: lepa
0: zgodbica.
1: Najprej, da je res kultura in bonton med nami, da se pride opravičiti in še, potem še taka gesta, z,
0: še
1: ker na Štajerskem je fajn, če potegneš rundo, ne?
0: Tako
1: da, bravo, super.
0: Evo, ne?
1: Super.
0: Tako da, mamica z otrokom, ki je vrgel žogo, če si slišala, če boš to nedeljo približno istem času pri Florijanu, ne, bi bilo fajn, da se gospa lahko tudi osebno zahvali. Lepa zgodba, ne?
1: Čudovito.
0: Evo. Še je upanje.
1: Še je.
0: Še je upanje.

0: Ajrin kar ob 7:18 minut, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In pozor, imamo eno aktualno obvestilo iz naših cest.
2: Ja, radar je pri Kobanki v Selnici ob Dravi, tako da tam previdno in po predpisih, če opazite še kaj, nič 8:10:55.
0: Tako, previdno za volanom, sicer pa, čakaj, pri Kobanki Selnica, to je...
2: Spodnja, oziroma zgornja Selnica, kakorkoli, to je, če se pelješ z Maribora proti Selnici, je malo pred, tam kaj je omejitev 50.
0: Hvala.
2: Na desni strani je ena zelena hiša, včasih je bila gostilna Kobanka.
0: Okay.
2: Zdaj ni več, ampak še vedno radi stojijo, tako da pazite.
0: Dobro,
2: 50 je omejitev.
0: Ja. In to je na levem bregu Drave.
2: Ja.
0: Čez cesto oziroma čez Dravo na desnem bregu pa so ruše.
2: Ja.
0: In v rušah je te dni festival letni ode ruše. In kot smo že danes jutro enkrat povedali, pa še enkrat spomnimo, v petek ob 9:00 bo čas za nostalgijo in za roke v luft, ker bo tam koncert skupine Plavi orkestar.
3: Samo ti in samo ja, znamo s kim bi voljela.
0: Tak se bo to pelo.
2: O, ja.
0: Pa recimo... Ali pa in pa, ker brez tega ne gre, ne, ko je Plavi orkestar. In dovolite nam na Totem radiju, da vam častimo koncert. Dve karti imamo na voljo danes zjutraj. Vse, kar morate narediti, je pošljete SMS na 051-220-220 svojimi podatki in ključnima besedama letni oder. In morda boste že čez pol ure ali dobre pol ure si bomo segli v roko in rekli, fajn se mejte na koncertu na Jegrovem dvorišču. Tak da, še enkrat, če bi šli, oziroma če želite, da vam častimo, mi bi vam radi častili ta koncert, potem pošljite SMS 051-220-220. Tako, 10:30. Še ene legende, Genesis, I Can Dance, pa dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Toti Radio Maribor. Izraelsko vmešavanje v slovenske volitve je teorija zarote. V ekskluzivnem intervjuju za Reporter pravi Ruth Cohen-Dar, veleposlanica Izraela v Sloveniji. Jesenski referendumi so zadnja priložnost za Goloba, če pogori bodo strici iskali nov obraz. Pevka Alenka Godec odkrito o tem, kako je biti ženska v njenem poslu. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Pripravljeni, pozor, tek!
4: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.
3: Pozor Maribor!
5: Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
6: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
7: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
8: Optika Julius.
9: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
10: Izvolite, tu vas čakajo slike.
9: Kok?
10: Če smo Foto Express.
11: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
12: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
13: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
14: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
15: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
16: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
17: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
18: 21. avgust, legendarni Plavi orkestar. 22. avgust, vrhunska Bigfoot Mama. 23. avgust, edinstvena klapa Sebeniko.
17: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
18: Letni oder Ruše.
17: Poletje, ki ostane.
2: Radijska mreža Toti Radio.
19: Pol osmih je.
20: Dobro jutro, z vami sem Mati Ceger. Regulirane cene naftnih derivatov so se po znižanju prejšnji teden znova občutno zvišale. Liter 95 oktanskega bencina je dražji za 6,3 centa in stane 1,58 evra. Dizel pa se podražil za 10,4 centa na evro in 85. V šolah se bo ta teden pričel drugi krog popravnih izpitov, ki so zadnja priložnost, da učenci, ki jim to ni uspelo med letom, pokažejo svoje znanje in napredujejo v višji razred. V Ormožu pa začenjanje gradnjo skupnostnega centra za oskrbo ljudi z demenco. Pogodbena vrednost evropsko sofinanciranega projekta znaša 1,4 milijona evrov. Zaključek del pa je predviden najpozneje do konca septembra 2027. Preverimo še stanje na naših cestah. V tem trenutku zastoj na Štajerski avtocesti od priključka Krtina proti razcepu za Dobrova v smeri Ljubljane zamuda tam 15 minutna in pa še radar ste opazili pri bivši gostilni Kobanka v selnici ob Dravi meri v obe smeri, tako da tudi tam previdno, če opazite še kaj, nič 8, nič 10, 5, 5.
21: Aktualno vreme. Na našem koncu Slovenije 17 stopinj, danes bo pretežno oblačno, temperature se bodo povzpele do 25. Proti večeru in ponoči bodo možne občasne plohe, jutri in četrtek bo topleje do 30 stopinj z možnimi plohami.

0: Ja, Tine, dobro jutro.
1: Ja, Dejan, zdravo.
0: Lega, lega.
2: Dobro jutro.
1: Tvojega.
3: Servus.
1: Servus.
0: Servus.
1: Kjepa se srečamo vse, kaj se
0: je. Si videl to. Vedno v bisti uri.
1: Ja.
0: Ok, če imaš sajt, gremo nekaj.
1: Ne? Ja, na toči.
0: Dobro. Počasi, ja, korak okay. Za korakom.
3: Dobro, dobro, dobro.
0: Korak za korakom. Tine, kamo rekli ja, danes?
1: Dume, ne.
3: Ne, ne.
1: Nekaj o rastočem problemu v Pakistanu. Poleg pač teh
3: vseh ostalih
0: težav, ki
1: jih verjetno imajo, ne vem, da je točno, ampak kajenje škorpionov.
0: Aha.
1: Tako kot sem rekel, kajenje škorpionov. Škorpione kadijo čiste ali pa zmešane s tobakom.
0: Okej.
1: Okay. 10 ur te drži, 10 ur si zadet in vse se ti zdi, kot da vse okoli tebe skup s tabo pleše. In imajo problem, ker se jih ful drugira z škorpioni.
0: Z njihovim strupom verjetno, ne?
1: Ja.
0: In verjetno vsak škorpion, to je verjetno kot pri gobah, ne? Norih.
1: Ja.
0: Ni vsak škorpion isti, ne?
1: Ja, ker ni vsaka goba isto nora, ne?
0: Ne, velja to samo za gobe.
1: Ja, no. Tak da...
0: Ja, resen problem imajo, ne?
1: Ja, ker enkrat bo zmanjkalo škorpiona, ne? Kaj bo pol?
0: Ker škorpion ima svojo pozicijo.
1: Ker žabe so očitno polizali, ne?
0: Ja, kaj je bilo za
3: škorpione,
0: kaj niče, ja. Bufa, bufa.
1: Bufa, bufa. Želi za žabo?
3: Ne.
1: Ne?
0: Boš govoril. Enkrat v svoji karieri boš govoril. Hvala ti, ne.
1: Prost.

0: Še ena legendarna danes zjutraj, Laura Branigan, Self Control, ure 13 pred 8. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, v petek, letni oder Ruše, koncert skupine Plavi orkestar ob 9. Mi imamo karte danes zjutraj, kaj če bi dali dve zdaj? Ne?
1: Dajmo.
0: Recimo, med vsemi, ki ste poslali, in hvala lepa, SMS na nič 512-220 s svojimi podatki in ključima besedama letni oder, je bila izžrebana Tina, ampak brez skrbi prostih vstopnic imamo skozi ves teden še ogromno, tako da tudi če zdaj ne pridete na vrsto, nič hudega to ne pomeni. Ampak Tina, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Dobro jutro, Tina. Dobro jutro. Tak si resno rekla dobro jutro, kaj smo te zmotli med operacijo?
2: Ne? Parkiram.
0: Oj, čakaj, okay. Ne bomo počakali, parkiraj.
1: Ne bomo počakali.
0: Kaj, imaš bočno?
2: Ne.
0: Rikvec? Ti kar parkiraj. Se bomo počakali, gledaj, imamo čas.
2: Rešeno.
0: A rešeno?
1: Bravo,
0: Tina! Kaj smo te dobili, ko si še samo v unglihala, ali si že bila? Ali cilj proces zabil?
2: Prvo,
0: jesu. Bravo, prvo. To še igro narad.
1: In boš govoril.
0: Tina, ti si poslala, da bi šla na Plavi orkestar ta petek, letni oder Ruše, gledališče pod Goroj. Bi šla, ne?
2: Tako,
0: Tina, zdaj, eno samo vprašanje imam za te. Ali nam dovoliš, Tina, draga Tina, spoštovana Tina, ali nam dovoliš, da ti mi na Totem radiju častimo koncert tebi in še nekomu, ki ga boš peljala sabo?
2: Absolutno, za veseljo.
0: Dovoliš, bravo, no vidi. Ali je bilo to tako težko? Ni bilo? Tako parkirati, kot smo se naučili. Drugače poletje, že mimo, dopusti pa to?
2: Tako.
1: Še vedno
0: doma debatiraš tudi, ali je bil offside ali ne na derbiju?
2: So debate.
0: Ja. Še bojo malo trajale. Tako da, Janič, Tina, hvala ti za tvoj čas. Ponosni smo, da tako lepo parkiraš in to ti radio ti časti koncert Plavega orkestra na letnem odru ta petek ob 9.
2: Najlepša hvala.

0: go.
1: Če fras? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radiju.
2: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
1: Ali pa onega si ču?
3: Toti radio Maribor.
4: Vsi pridelovalci pridejo na agro, bio eko, pridi probat mleko, vsem otrokom se najbolj dopadne traktor, tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
5: Tradicionalno svež.
6: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
5: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
6: Pomurski sejem.
7: Ne ostani brez statusa študenta. Na Višji strokovni šoli Doba je še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Doba.si.
8: Vabljeni na 37. poletni lutkovni pristan. Mednarodni lutkovni festival z najdaljšo tradicijo. Od 14. do 30. avgusta v Lutkovnem gledališču Maribor.
9: Točno tu sva se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
10: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru. Žakelj, udobje po vaši meri.
11: V8 motori, krom in pravi rock'n'roll. Prihaja brutalen US Car Meet Maribor. 21. in 22. avgust pri gradu v Račah doživite nori vikend ameriških avtomobilov, motorjev, dobre glasbe in plesnih nastopov, rokabili vzdušja, old school tržnice ter odlične hrane in pijače. Za najmlajše pa igrala z animatorji. Dogodek omogočajo Fortis Maribor, občina Rače Fram, BS, Gold and Crown in Toti Radio. Več informacij na Facebook strani US Car Meet Maribor. Vikend rock'n'rolla in zabave za vso družino.
9: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
12: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo,
13: da se jih plačam pol.
14: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
15: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
9: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
12: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
3: Radijska mreža, Toti radio.

0: Ura je 8.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Pred začetkom novega šolskega leta pomemben del stroškov predstavljajo delovni zvezki in šolske potrebščine, pri čemer se cene potrebščin po posameznih razredih večinoma gibljajo med 40 in 100 evri, šolske torbe za prvošolce pa stanejo približno od 60 do 290 evrov. Letos bodo delovni zvezki poleg učencev prvih treh razredov brezplačni tudi za četrtošolce, kar v zvezi aktivov svetov staršev Slovenije pozdravljajo kot korak k resnično brezplačnemu osnovnemu šolstvu. Nekdanji vidni član SDS in minister v vladi Andreja Bajuka, Miha Brejc, je sprožil spletno peticijo za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, saj meni, da svojim ravnanjem škoduje Sloveniji in ne spoštuje ustave. Cilj peticije je zbrati 10.000 podpisov, poleg Stevanovičevega odstopa pa podpisniki zahtevajo tudi, da koalicija po poletnih počitnicah podpre sklic seje državnega zbora in ustanovitev preiskovalne komisije o aferi Black Cube. Peticijo je v prvih urah podpisalo približno 1500 ljudi. Primož Roglič pa naj bi kljub nedavni nesreči vendarle nastopil na letošnji dirki po Španiji, ki se bo v soboto začela v Monte Carlu, saj po poškodbi dobro okreva in ga je ekipa Red Bull Bora Hansgrohe uvrstila v predvideno postavo, ki jo bo uradno potrdila v prihodnjih dneh. Na špansko pentljo se po večletni odsotnosti vrača tudi Tadej Pogačar.
3: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
4: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
3: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Preverimo še stanje na naših cestah. V tem trenutku okvarjeno vozilo vira promet na Podravski avtocesti med priključkom Zlatoliče in priključkom Marjeta v smeri Maribora in pa še na Štajerski avtocesti zastoji pri delovni zapori pri Slovenskih Konicah. Pred predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane je zamuda 14 minutna in pa še zastoji od Krtine proti razcepu za Dobrova, prav tako proti Ljubljani, tudi tam se čaka okoli 15 minut. Skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana 1:39 v tem trenutku in pa še na Štajerski avtocesti je radar v Črnem Kediju pri ovozu Slovenska Bistrica jug, meri pa v smeri Maribora. Če opazite še kaj, pokličite 080-1055.
3: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
5: Aktualno vreme. V Mariboru 18 stopinje, enako v Radencih ter Mali Nedelji. Danes bo pretežno oblačno do 25, proti večeru in ponoči bodo možne občasne plohe. Jutri in v četrtek bomo imeli do 30 stopinj z možnimi plohami.

0: jutro. 3 minute čez 8, da enima in Eger smo tu in želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In dobrodošli, danes je torek, 18. august. Ja, nič muzika, ne? In to koliko v okej. Kid Rock, Martin Garrix, Kenny Loggins, najprej Meghan Trainor, vse to v naslednje pol ure.
2: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Kenny Loggins, Footloose, ob 8:09 in v totem studiu smo bogatejši za še enega pohorca. Matjaž Javšnik, dobro jutro.
1: Čau, svegec.
2: Dobro jutro.
0: Tako se reče. In najprej čestitke za dobro opravljeno pot iz Krke do Maribora, ne?
1: Ja, mislim, pot je krasna, Slovenija je še vedno krasna, ampak Dars pa dela tak počasi, da je to neverjetno. Za eno pot, ko bi drugače rabo, ne vem, uro 40, sem zdaj rabo več kot 2:30. Pa še res zgodaj sem šel v doma. Ne.
0: Ampak po drugi strani pa je fajn, ker si imel čas, da mogoče malo tekst ponavljaš, ne? Ker ne na zadnje vemo v četrtek, in zato je seveda Matjaž tudi danes z nami, Lete modro ruše na gledališču Pod goroj, norišnica, ampak predpremiera.
1: Tako je.
0: Predpremiera.
1: Ja, pred,

0: slovenskih pokrajinah. Zdaj predprimera je bila v Piranu, ne? In ker posod malo drugače ljudi odzivajo, ne? Yeah. In pol po teh petih, šestih, sedmih ti točno veš, ne? Kje moraš ritem nabiti, kje moraš ga spustiti, kje moraš robe pobrusiti, kje pa je treba še malo biti avsglezan, bolj ko si v resnici, ne? Tako da to res špila, pa da je puna bomba. Ko grejo domo, da rečejo, to je pa res norišnica.
1: Aha, okay.
0: Ta predstava je tudi tako nastala, ne? To je pač norišnica, res v dobesednem pomenu besede.
1: Ker se zdi, da kjerkoli se v Sloveniji znajdeš, v katerikoli situaciji, prej ali slej nastane norišnica.
0: To je to, o tem govorimo. Ne? Predstavo sem napisal v petih dnevih. Žena videla, da se nam mogo vsest, ker imam toliko obveznosti in me cukajo na vse strani. Najdla neke poceni karte za na kos v Grčijo, smo šli dol. In smo se zmenili, da jaz dopoldan pišem, popoldne pa zrejim takarom okrog norimo, pa raziskujemo otok, pa se imamo kot družina super. Tako sem petih dnevih vsak dan 4 ure sem pisal, naredil sem teh 42 strani teksta, kar je dost za uro 10, uro 15 predstave. Potem smo pa prišli domo, sem pa imel četrtek popoldne, pa v petek do 4 popoldne sem imel cajt se teh 42 strani naučiti. Potem sem se pa mogel pelati v Piran na prvo predpremjero in moram reči, da je bil odziv publike fenomenalen in da imamo novi hit.
1: Dejstvo je, ja, seveda čestitke, mimo grede bomo sami prevedli še in se potem menili, ne, tak je treba, ampak vseeno je tu en... Eno breme tudi, ne? Ker Matjaž Avšnik je ime, vemo, ne? Pač in ljudje pridejo z nekimi pričakovanji. Ne? In zdaj, mar si koga zanima, recimo, kak se pa ti spopadaš s tem pritiskom, ali ti je to spodbuda?
0: Meni ni take sile kot njim, ne? Oni plačajo. Oni plačajo, da bojo videli. Jaz pa na nek način že približno vem, kam imam. Ne?
1: Okay.
0: Ja, tak da oni so bolj nervozni, pa bolj radovedni kot jaz. Se pa seveda veselim tega. Ne?
2: Kaj pa domača publika?
0: Težko je biti prerok v svoji vasi. Ne?
1: Vedno.
0: To je vedno. Ne?
1: Tak, čeprav ruče so mesto, da ne bi kdo bil jezden. Ne?
0: No. Pustimo zdaj malenkosti. Za meni so še vedno vas in bojo vas ostale in upam, da bojo ostale.
1: Yeah.
0: Zato, ker to jih dela pač čist posebne. Kar se tiče pa Ruš, je pa tak, ne, normalno, vedno je najtežje nastopiti pred svojo domačo publiko, ampak tudi najbolj lušno. Ne? In to so pač momenti, za katere se živi in za katere komaj čakaš, da se zgodijo. Je pa tako, odkar me je kap zadela, sem si dal za obljubo, da bo vsaka moja naslednja premiera, dokaj pač še bojo, da bo v Rušah. Mislim, po domači povedano, tam so moje korenine, moj odmev, yeah, moj spomin in je tudi prav, da vse, kar novega ustvarim, da se začne tam, odkoder bistvo sem.
1: Oh, kako lepo, ne? Matjaž Avšnik je danes jutraj naš gost, govorimo o predpremieri Norišnice, ki bo ta četrtek ob 20. na glavnem odru, na letnem odru Ruše v gledališču Pod goroji. Nadaljujemo takoj potem.

0: 16 minut čez 8 v totem studiu gostimo danes jutraj našega, lahko bi rekli, jaz smo ponosni na to, da z našega konca in da je tak poseben kot je, Matjaž Javšnik. Dobro jutro še enkrat, Matjaž. Torej v četrtek predpremiera Norišnice, to je čist nova predstava, katera je to že po vrsti? Imaš seznam?
1: Nekje doma imam vse zapisano, pač zaradi tega, da se arhiv ureja sproti,
0: ja.
1: Ne bi povedal na pamet.
0: Ne
1: bi povedal na pamet, vem pa, da jih je, ne vem, vseh ponovitev se nabralo tam za enih med 4 pa 5 avžent.
0: Kaj si,
1: tak da, tak da, ja, 35 let je za mano, ne?
0: Ja.
1: Nekje se mora poznati, pa tudi neke rekorde sem postavljal v teh ponovitvah.
0: Ja.
1: Tak da, v bistvu vse moje predstave grejo tam od 300 do 500 ponovitev, rekord imam 762.
0: Kaj si hecno. To si že skoraj pri vsakem doma bil v Sloveniji.
1: Ja, skoraj, ja. Ne, se je zgodilo se tudi, da sem kje nastopil tak, da sem res imel tako res malo družbo, ne. Sem me privat vzeli, pa to, ne. Ampak jaz grem pač posod, ne. Jaz sem ko župnik, razumeš. Kam me povabejo, tam prijem, tak da. Veseljem, ja. Se odzovem.
0: Ja, ker jaz moram reči, da res tvojo kariero spremljam že zelo dolgo, zdaj to mogoče marsikdo ne ve, verjamem pa, da se ti spomniš, prvi sem te gledal enkrat leta nazaj, ne bom rekel koliko let, bila je gimnazijada takrat v Velenju in mislim, da je bila ena mono predstava Gilša, takrat si nastopal tam na odru in takrat sem te jaz prvič videl.
1: Dva smo bila, mislim.
0: Sta bila dva. No, tebe sem si zapomnil.
1: Ali sem bil mono, ampak v Velenju mislim, da sem bil...
0: Ampak se spomniš te predstave?
1: Ja, mislim, da smo bila z Dragotom Milinovičem, Žlečartom.
0: Aha, okej.
1: Okay. Imela smo predstavo avtorsko Don Juan International Fucker, promovitelj Bohinjskega jezera. Tako da, jaz sem bil slep, on je bil ženska.
0: A, tak je bilo, ja.
1: V bistvu to bi bil en taki slovenski Don Juan bar, ja.
0: Ja, gledaj se spomni, veš, koliko let je to nazaj, kaj si hecen. In pol je seveda prišel TV Dober dan, ne. Tisto je bil kar, se mi zdi, da boost, ne.
1: Ja, mislim, to je tak, ne, če si na televiziji, si pri vsakem doma v dnevni sobi, ne, in vsak te ima kar malo za soseda ali pa znance ali pa prijatelja že na koncu. Tako da, ko si ti skozi prisoten pri nekomu, rataš, mu priješ podzavest, moji liki, ki jih rad igram, so tudi taki ljudski, ne, to imajo ljudje radi, jih spremejo, pač ti liki imajo iste napake, ko jih imajo oni, ne, iste probleme, ki jih imajo oni. In to lažje ponotranjiš, ne, ko pa da ti tam en stečajni upravitelj pogleda skači.
0: Pa tudi imel si dovoljenih realnih zgodb v rušah, iz katerih si lahko črpal.
2: Zagotovo,
0: ja. Ker Jeger pa zdaj živi v rušah. Ne,
1: Če bi ti rekel, čestitam, no, ampak... Ampak za enega samo so žalje.
0: In se strinjam. Ne, se on je z Lorenca, drugače tega.
1: Ne, bolje vredi. London na pohori.
2: Tako, ali pa z Chicago, ne, kakorkoli. Ja,
0: okay, da ste šlo mi malo preveč lokalno. Okay, daj, morda še beseda ali dve v Norišnici. Matjaž, tam ti v bistvu piše, da gremo, oziroma bomo šli v četrtek ob 20. gledališču pod Goroj, skozi koledarsko leto poprečnega Slovenca.
1: Absolutno. Šli smo od januarja do decembra. Aha. Vsak mesec posebej pogledali, kaj se nam kaj takega dogaja, kar je nam Slovencem pomembno, kar so naše navade, običaji, kar je naša tradicija in kar nas dela res posebne. Ne? Tako vse živo smo sprehodili. Od Pusta do Planice, Kolin, Martinovega, skratka vse to, kar zaradi česa smo Slovenci, ne. Zaradi česa smo tak vtrgani, ko smo, in zaradi česa je Slovenija največja odprta norišnica na svetu.
0: Tak da, če imate kakega gosta ali sorodnika, iz katere od sosednjih držav ali stojine, ne pride gledati četrtek. Se tak ve, če vas pozna, ampak vseeno, da vidiš še širše in da se znamo nasmejati
1: no,
0: na svoj
1: med
0: račun.
1: Drugim bo tudi o jagro govora, ne? Tak da,
0: aha, okay.
1: Tudi si vam.
0: Pridem. Absolutno, pridemo to gledati. Matjaž, definitivno, tako vse tvoje predstave, je to zgodba, ki je ne gre zamuditi. Naj sve samo spomnim, da bomo danes čez dan imeli tudi proste vstopnice za predstavo Matjaža Javšnika Norišnica še enkrat ta četrtek. Mor morda samo še to, kaj pa drugače, Matjaž Javšnik, ko ni na odru, s čim se ukvarjaš, kaj je trenutno, imaš kako obsesijo trenutno ali pa?
1: Mislim, obsesija, koliko se da se z otroci vodimo, ne? Drugač pa en nov filmski festival mednarodni pripravljam, zelo kmalo, že v septembru.
0: Lepo.
1: Samo kaj čuli. Pa
0: ja, absolutno čuli, moraš priti povedati kaj več o tem.
1: Drugač pa, ja, to je zdaj ta obsesija, ki me zdaj na zadnje res obsedla, je bila pa ta, htel sem se vrniti k svojim koreninam, k svojemu izvoru, to je k improvizaciji.
0: Aha.
1: In v tej predstavi Norišnica je en ogromen kos improvizacije,
0: okay,
1: tako da nobena predstava ni enaka drugi,
0: okay,
1: in nikoli ne veš, kaj te čaka. Meni je pa to itak izziv, veš, mora se znajti v sekundi, hipno odreagirati, se spomniti nekih stvari, jih nadgraditi, osmisliti, narediti zabavne, in se mi zdi, da nisem zarostal.
0: Dobro.
1: Da sem še zmerom v izjemni formi improvizatorski, kar se je pokazalo na tej prvi predpremjeri, in v Rušah mislim, da bo še boljš.
0: Ok, mogoče samo da potestiramo, mene zanima, kaka bo tvoja improvizirana reakcija ob koncu tega pogovora danes. Igor, pokaži mu tvoja goveja kolena.
2: Ne, stoj.
0: Ja, goveja kolena.
2: Niso goveja kolena.
0: So goveja kolena.
2: Strokovno hiperekstenzija.
0: Poslušaj to zdaj. Ok, in zdaj pazi, Igor bo pokazal in Matjaž bo kot zdravnik pokomentiral.
1: Ja, zdaj, tu kot zdravnik bi težko kar rekel, ker to zgleda bolj kot prvolo, tako da mogel bi biti veterinar. Ne? Kot veterinar bi pa dal strokovno mnenje, ki je sledeče. Glede na to, da si jager, te vstreliti ne moremo, da mu pa povozli.
0: Toliko te. Matjaž Javšnik, ta četrtek ob 20. letni ode Ruše, njegova predpremjera Norišnice. Matjaž, hvala za obisk danes, vse dobro ti želimo, 500 ponovitev in malo gužve na cestah.
1: Veseljem, vam pa tudi čim več poslušalcev, gledalcev, pa čim več dobre volje v studiju.
0: Hvala lepa.

0: Sproti Radio Maribor.
1: Izraelsko vmešavanje v slovenske volitve je teorija zarote. V ekskluzivnem intervjuju za Reporter pravi Ruth Cohen-Dar, veleposlanica Izraela v Sloveniji. Jesenski referendumi so zadnja priložnost za Goloba. Če pogori, bodo strici iskali nov obraz. Pevka Alenka Godec odkrito o tem, kako je biti ženska v njenem poslu. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
3: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
2: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
3: Spar Online. Za en opravek manj.
4: Pogrešate brezskrbne italijanske poletne večere, vonj svežega paradižnika in hladno osvežite v prijetni družbi.
5: Ni vam treba daleč.

0: To je E2E. Čudobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
2: Pa kaj si nor, če ne znam.
1: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
0: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
6: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
8: Radijska mreža Toti Radio.
9: Pol devetih je.
10: Dobro jutro, z vami sem Mati Ceger. Doživljajsko igrišče v malem betnavskem gozdu bo po poletnem premoru znova zaživelo jutri, ko zavod igrišče Maribor pripravlja pravlični maraton z dvema brezplačnima dogodkoma. V prvih sedmih mesecih je policija obravnavala več kot 17 tisoč nedovoljenih prehodov državne meje, kar je 37% več kot v enakem obdobju lani. Največ je bilo državljano Bangladeša, Afganistana, Egipta in Sudana. V Tarantu na jugu Italije pa se bodo v petek začele sredozemske igre. Gre za olimpijske igre v malem za 26 držav. Slovenijo bo na tekmovanju, ki se bo končalo 3. septembra, zastopalo 168 športnikov in športnic. Preverimo še stanje na cestah. V tem trenutku zastoj na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah, zamuda tam približno 13 minut, podobno dolgo se čaka tudi od Domžal proti razcepu za Dobrova v smeri Ljubljane. Skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana pa v tem trenutku 1 ura in 38 minut. Drugih posebnosti ni, če opazite karkoli, kar na ceste ne sodi, pokličite 0800 10 55.
11: Aktualno vreme. Na našem koncu Slovenije 19 stopinj, danes bo pretežno oblačno do 25, proti večeru in ponoči bodo možne občasne plohe, jutri in četrtek bomo imeli do 30 stopinj z možnimi plohami.

0: jutro.
1: In dobri dve minuti sta čez pol devento, da je Nema in Jeger, smo tu, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Si slišala, Ema, ko je bil Javšnik tukaj, ko sta šla malo v tote neke privat?
3: Ja,
1: firma
3: ja,
1: zelo lokalne, en z Lorenca, en z Ruš, en iz Londona,
3: ja,
1: iz Čikaga.
3: Ja, iz Čikaga, ja.
1: Kaj?
2: London na Rušah so Lorenco celice pravi London na Pohorju, ne? Bo pa pravi, da tudi smo z Čikaga, zato ker, če koga vprašaš, aj kjeri dama, aj Čikaga, ne? Nino Benga, ne, če naj prevedem. Če je kdo...
1: Kaj?
2: A je kjeri dama, pomeni...
1: Kdo doma?
2: Ja, Čikaga, pomeni Nino Benega, ne?
1: Čikaga?
2: Čikaga, Č-I-Kaga.
3: Čikaga?
1: Res?
2: Ja, to, kaj, to, ja, res, nesmisel. Ja.
3: Zelo
1: nesmiselno. Dost tega razložim.
2: Ne, ne,
1: pa lepa. Če ste zamudili pogovor, izjemno zanimiv je bil Matjaž Javšnik, malo v naši audio špajzi na totiradio.si.
0: Toto radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 8:43 je, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay, zdaj je res, da grejo počitnice k koncu, ampak so še počitnice.
1: Ja.
0: Praktično smo še sredi avgusta, tako da do 1. septembra otroci mirno in seveda vse do konca počitnic, tudi v Zvezi prijateljev mladine, skrbijo za naše najmlajše zanimivimi programi in vsak dan znova spomnimo, kaj bo naslednji dan, zato da imate pravočasno informacijo in da lahko otroke tudi prijavite na spletni strani Zveze prijateljev mladine. Torej, Sara Irman Kolar, kaj bo jutri, ko bo sreda?
2: Pokukali bomo v svet lutk, odra in domišljije ter izvedeli, kako nastane prava lutkovna predstava. Vabljeni torej v lutkovno gledališče med 9. in 13. uro. Sredin celodnevni izlet pa bo tokrat povezal tri mestne griče, to so Kalvarija, Mestni vrh in Piramida, med katerimi bo potekal pohod, čakajo nas igre, ustvarjalni izzivi, raziskovanje narave in pa tudi osvežitev na koncu poti. Vabljeni na ta zabaven pohod z nami, torej med 8. in 16. uro, kakor pa med to uro ponujemo tudi različne aktivnosti v domu ustvarjalnosti mladih, zato vabljeni, da dan preživite z nami.
0: Evo, tako bo jutri. Zdaj pa čisto zares, kdo od vaju je že bil na mestnem hribu? Heri, te je to sploh, ne? Tak so Kalvarija, Piramida
3: in hrib.
4: Ampak to je ful dosti za otroke.
0: Pa daj nehaj, no prosim te. Jeger, boš ti kot planinski vodnik?
1: Ni dosti za otroke.
0: No,
1: to je grič.
0: To je grič, to ni.
1: To je spreho,
0: to mora
1: leteti. To
0: mora leteti. Spojim, ko sta recimo moja dva sinova bila še mlajša in primerna za recimo te dejavnosti, to, ko smo kamorkoli šli, sta laufala naprej pa nazaj in ko smo mi dva prehodila eno pot, sta ona dva v eno smer trikrat šla recimo. Tako sta naprej nazaj laufala, tako da brez skrbi. Ne bojo jih mučili. Super bo, tako so seveda super vse aktivnosti v Zvezi prijateljev mladine. Več informacij na njihovi spletni strani.

0: 3 minute pred 9 so dobro jutro.
1: Dobro jutro. Dobro jutro.
0: Ja, še zadnjič, ker zdaj naprej oziroma 9 bo dober dan. Če boste slišali ali prebrali, kje je samokopli majster, samokopli ali pa kako daleč je naš pohorski bikila, maratonec, vse bo v podcastu totega jutra, kot vsak dan tudi danes v naši audio špajzi, sicer pa torek gre dalje, 9 ob 9, pa to zdaj se šele zares začne. Tak da, lep torek želimo.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Pozor, Rogoza in okolica. V soboto, 5. septembra, prihaja težko pričakovana Rogoška noč 2026.
4: Čaka nas nepozaben dan v športnem parku Rogoza. Že od 10. naprej zabava za otroke in napihljiva igrala, športni turnirji v odbojki na mivki in padlu, kuhanje tradicionalnega rogoškega lonca in dobrodelni srečelov z bogatimi nagradami.
3: Ko pade mrak, pa se prava zabava še le prične. Za noro vzdušje bodo skrbeli Reset, Sherm Band in kraljica zabave Tanja Žagar.
4: Rogoška noč 2026, sobota, 5. september.
3: Vst-

0: Že 30 let.
1: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let. Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
3: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.
6: Pripravljeni. Pozor! Tik!
7: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
9: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman.
10: Izkoristite mega priložnost in odkrite svoj mega popust v trgovinah ali na harveynorman.si.
2: Pohitite, mega vikend akcija samo še do 18. avgusta.
11: Ura je 9.
12: Novice uživo iz totega studia, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
13: Dobre dan, z vami sem Anja Škrlec. Notranje ministrstvo pripravlja spremembe, po katerih bi bile upravne enote ob torkih in sredah odprte do 19. ure, da bi lahko občani upravke uredili tudi popoldne brez jemanja dopusta. Predlagane so tudi spremembe zakona o tujcih, med drugim podaljšanje obdobja za združevanje družin sedanjega enega na 3 leta zakonitega bivanja ter uvedba delnega plačila tečaja in preizkusa znanja slovenščine za državljane tretjih držav. Avgustovska anketa Nina Medij kaže na nekoliko manjšo podporo vladi, saj njeno delo kot neuspešno ocenjuje 57% vprašanih. Med strankami pa sta SDS in Gibanje Svoboda skoraj izenačeni, sledijo jima stranke socialnih demokratov, Levica, Nova Slovenija in demokrati Anžeta Logarja. V italijanskem Tarantu se v petek začenjajo sredozemske igre, na katerih bodo 3. septembra nastopalo 26 držav, Slovenijo pa bo zastopala 168 članska odprava. Slovenski športniki bodo nastopili v 29 od 32 športnih panog, tekmovanje pa bo poleg priložnosti za izkušene športnike predstavljalo tudi pomembno mednarodno izkušnjo za številne mlade talente.
11: Pa še aktualno stanje na cestah?
13: Zastoji so na štajerski avtocesti med Krtino in za Dobrovo proti Ljubljani, tam je zamuda 11 minut, zastoji pa so tudi med Slovenskimi Konjicami in Golim Rebrom proti Mariboru. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
11: Pa še vreme 18 stopinj po našem koncu države, vreme oblačno. Tu in tam se še lahko pojavi kakšna krajevna ploha, sicer pa je večja verjetnost za dež spet po noči. Temperature danes se bodo dvignile do 25 stopinj, jutri pa vreme pretežno jasno, zjutraj 16 in čez dan do 31.
4: Tudi radio.
14: Poslušaš 9 od 9. 9 od 9.
11: 2 minutke sta čez 9. Ana in Anja sva tukaj danes in želiva lep frišni torek.
13: Ja, zdravo.
11: Ja, zdravo. Saša seveda na zasluženem dopustu, ampak imamo 9 ob 9.
13: Absolutno.
11: Odpade slučajno. Kaj bomo slišali? Evo, ta je zate, Anja.
13: O, hvala.
11: Pa tudi Adele bo tukaj. Hello. In pa meni je eden ljubših glasbenikov novejšega časa, da se tako izrazim, Teddy Swims, še eno legendarno, ki jo je nazadnje izdal Mr. Know It All.

0: naše poletje. Naše poletje.
1: Igram se s prijatelji.
2: Na morje.
3: Na tople dneve, na veselje.
4: Total osvežitev.

0: Tudi Radio Maribor.
1: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
2: Pa kaj si nor, če ne znam.
1: E kaj pa si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju, Heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
6: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis v programe ekonomist, kozmetika, računalništvo. Več na doba.si.
7: Izraelsko vmešavanje v slovenske volitve je teorija zarote. V ekskluzivnem intervjuju za Reporter pravi Ruth Cohen Dar, veleposlanica Izraela v Sloveniji. Jesenski referendumi so zadnja priložnost za Goloba, če pogori bodo strici iskali na obraz. Pevka Alenka Godec odkrito o tem, kako je biti ženska v njenem poslu. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
8: Pogrešate brezskrbne italijanske.

0: Vse na konec poletja Pikasi. Tradicionalno svež.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
1: Pomurski sejem.
0: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: 3 minutke sta čez pol deseto in na čas, da preverimo najprej, kaj se dogaja na cestah. Anja, povej.
5: Zastoji so na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo ter tudi med Slovenskimi Konjicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
4: Ja, sicer pa vreme oblačno, 19 stopinj po našem koncu, tu in tam se še danes lahko pojavi kakšna krajevna ploha, sicer pa večje verjetno za dež spet po noči danes. Temperature se bodo dvignile do 25 stopinj, jutri pa pretežno jasno in znova do 31.
6: Poslušaš 9 ob 9.
4: 2 minutki sta čez pol deseto. Anja in Ana sva tukaj danes, želiva dober dan.
5: Zdrava.
4: Seveda Saša na dopustu, ampak tukaj še zmeraj 9 ob 9, kljub temu, da naša Saška manjka. Še dve se bo stala dolžna in evo ju, tukaj sta. Lepo dopoldne.

0: George Harrison in I've got my mindset on you. To je bilo 9 ob 9. Jutri seveda nova runda. Sicer je 20 minut pred 10. V nadaljevanju nas že čez 10 minut čaka nova zgodba totega reporterja Milana. Mislim, v bistvu ni nova, ker je tot reporter Milana dopustil in poslušamo najboljše zgodbe minule sezone. In tako bo tudi danes, torej čez dva tota huda hita. Ne zamoditi.
1: Tonček, kaj dela s totimi žicam?
2: Je majster zvezac, no to.
1: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubijem.
3: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
0: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: Maria McKee in Show Me Heaven na Totem Radiu, ure 9:48 minut. Toti reporter Milan, torej še zmeraj na dopustu, poslušamo najboljše zgodbe minule sezone in tukaj je ta v prvomajskih počitnicah. Ja, ne moremo reči, da so blizu, ampak ja, spomnimo se.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: tudi Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Na ulicah našega mesta, namreč prvomajske počitnice so pred vrati, pa da malo povprašamo, kam gredo, kaj Mariborčanke in Mariborčani, ali ostanejo doma. Tu je en gospod in gospa, ravno proti meni na gospodski. Dobar dan, tudi Milan, lahko malo zmotim minutko.
1: Dobar dan.
2: Ja, modi se, mama.
0: Ja, za
1: minuto mama časa.
0: Za prvomajske sprašujem, če že imate kake plane.
1: Ja, imamo plane. Super, najdlasna apartma, Vela Luka. Tek, sad vidim, što
2: dobro,
1: mi
2: gra... No. No,
1: apartma, 690 evrov, veš, kaki apartma, vse prste bi se polizala, zaj najrajši. Dve spalnici, za otroka posebej, pa za naju dva spalnica, velika posla. Te pa veš, ko ti toti dalmatinski luft, pa to ta sol v tebe not pride, pa malo crno vino, crne oči, pol pa že stipe fritula.
3: Dobro, pa kaj, no, kaj vprašal, če gremo, pa kam gremo?
1: No, jaz tak razmišljam, nam spakirala, pa grem. Veš, koliko krat sem že bila tik na tem, da odidem. Pa se z njim ne mor nikamor iti. On je poleg vsega tudi turistični vodič. On pride, pa se odloči.
2: Dobro, daj, da skrajšam. 690 apartma je najmanj, kaj je. Zdaj si nekaj računaj. Vsako jutro v pekarno, pol so vmes lačni, pol je kosilo, kjer bo vedno znova mi eno in isto stvar rekla. Naročila si bolignje, to te obročke, in mi govorila, glej, kak v ustih se topijo, ker so jih včeraj lovili, a tajske lignje je, ker to niso jadranske lignje, ne morem jo to 20 let naučiti. Pol je večerja, zopet lignje, pač drugačne, ker so sveži in nisi zapomnila kosila, da to niso lignje, od tukaj so jih Vela Luki vun potegnili. Pol deci rdečega vina, teči čuje, ali ne? Ja, poželim nočas, se razjoče, ali pa Dalmacija v momoku. Se isto razjoče. Pol še deci jo moram vlači domu, ker jih dokoliko vse odpove. In če to vse skupna računam, je to 2,5 jurčka. Kamo li da je 3 dni deš? Te smo na 3, ker te so pa lačni. No. Te so lačni. Zato Turčija all inclusive, 3 jurje za 3 za avionske karte, dajte mi drobiš, dajte mi kreditne kartice, delajte kaj čete, ker imate vse vključeno. Niti evra, niti lire turške, ne bomo porabili. Pol sva, ko gremo domov, se skozi ponavlja, komaj gre v zic na avionu in vedno isto reče, joj, kak ima tudi mediteranske začimbe napihnejo. Ampak glej, vse vem, pri čem sem finančno.
1: Kaj pa če snja že slučajno Aro dala za Velo Luko?
2: Ja, super. 47 ur imaš do Korčula, do Vela Luke z avtobusom, če gre gladko.
0: Dobro, hvala lepa, vesele... Dobro, vesele praznike. Dobro, hvala lepa, lepe počitnice. Želim, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
6: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 evra, izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Kupijem novo Pegasi.
6: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
5: Kupijem novo Pegasi.
6: Že 30 let.
7: Ne ostani brez statusa študenta. Na višji strokovni šoli Doba je še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen.
6: Doba.si.
8: Pripravljeni. Pozor! Tik!
9: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.
10: Vsi pridelovalci pridejo na agro. Bio Eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor. Tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
11: Tradicionalno svež.
12: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
11: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
12: Pomurski sejem.
13: Točno tu sma se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
14: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
15: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
16: Rešitev. Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
17: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
18: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
17: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
18: Letni oder Ruše.
17: Poletje, ki ostane.
19: Ura je 10.
4: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
19: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Veterinarska inšpekcija uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je 11. avgusta prejela prijavo, da s kmetije v Iljaševcih v občini Križevci pri Ljutomeru zaudarja. Inšpektori so 13. avgusta opravili nadzor in ugotovili, da je kmetijsko dvorišče izrazito neurejeno. Govedo je bilo nastanjeno v dveh ločenih hlevskih objektih, v enem je bila ena krava, v drugem pa dve. Inšpektori so sumili na hudo zanemarjanje oziroma mučenje živali, v hlevskem objektu so namreč našli kadavre goved, ki so bili prekriti z večjo količino gnoja. Po poročanju časnika Dnevnik gre za kmetijo Marjana Špura, ki je zaposlena kmetijsko-gozdarskem zavodu Murska Sobota in že leta rejce izobražuje in poučuje, kako morajo skrbeti za živali. Pomurski policisti so bili v ponedeljek obveščeni o najdbi neeksplodiranega ubojnega sredstva. Podobno kot pred nekaj dnevi je domačin v Vrati vasi na sprehodu v strugi reke Mure opazil topovske granate, ki so se pojavile na površju nizkega vodostaja reke. Policisti policijske postaje Gornja Radgona so kraj zavarovali, prišli so uslužbenci državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi, tri granate iz obdobja druge svetovne vojne so odstranili in jih pripeljali v začasno skladišče do uničenja. Moskva je v ponedeljek posvarila London pred posledicami, potem ko je prišlo na dan, da so bili v ukrajinskih napadih na ozemlje Rusije uporabljeni v Veliki Britaniji narejeni droni. Po medijskih poročilih je to potrdil tudi vojaški vir, medtem ko na obrambnem ministrstvu poudarjajo odločnost pomagati Ukrajini v boju proti ruski agresiji.
20: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
21: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
20: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
22: Minuta je čez 10, pa še aktualno stanje na cestah.
23: Zastoji so na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo ter tudi med slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, tam je zamuda 12 minut. Če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
24: Nepremičnine.net.
25: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
24: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
22: Ja, sicer pa delno oblačno, danes 21 stopinj trenutno, tu in tam se še lahko pojavi kakšna krajevna ploha, sicer pa večja verjetnost za dež ponovno po noči. Temperature danes se bodo dvignile do 25 stopinj, jutri pa nas čaka vreme pretežno jasno, zjutraj 16 in čez dan ponovno do 31.
26: Toti radio.
27: Poslušaš Toto dopoldne.
22: Jo, tako dve minutki sta čez deseto, lepo dopoldne pa danes želiva Anja in Ana.
28: Zdravo!

0: danes. Oj danes. Oj danes, ko pojdem v Maribox.
1: Ja, ta četrtek seveda Mariboxu ponovno prirejajo Queen's Night, pa ne samo to, gre za poseben večer, namenjen bo pravi razvajanju, druženju in odlični filmski izkušnji. In sicer si bomo lahko takrat ogledali težko pričakovano komedijo Spa Weekend, in tako vabi tudi Ksenija Arzenšek iz Mariboxa.
2: V četrtek, 20. avgusta, vas v Mariboxu čaka poletni Queen's Night. Poseben večer za vse ljubitelice dobre komedije in prijetnega druženja. Na ogled prihaja film Spa Weekend. Zabavna komedija o štirih prijateljicah, katerih sproščen oddih hitro uide iz načrtov. Pridružite se nam na filmskem večeru, rezervirajte svoje vstopnice in si zagotovite svoje mesto na Queen's Nightu v Mariboxu. Vstopnice so že v prodaji. Se vidimo!
1: Ja, tako, hvala Ksenija. Se vidimo torej ta četrtek ob 20. Karte pa si že lahko zagotovite tudi na kinobox.si.
0: Maribox. Moj svet zabavlja.

0: Varen dom, varen avto in najpomembnejše, varni vi. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.
1: Nosa!

0: Tutti Radio Maribor. Izraelsko vmešavanje v slovenske volitve je teorija zarote. V ekskluzivnem intervjuju za Reporter pravi Ruth Cohen Dar, veleposlanica Izraela v Sloveniji. Jesenski referendumi so zadnja priložnost za Goloba, če pogori bodo strici iskali na obraz. Pevka Alenka Godec odkrito o tem, kako je biti ženska v njenem poslu. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Pozor, Rogoza in okolica. V soboto 5. septembra prihaja težko pričakovana Rogoška noč 2026.
2: Čaka nas nepozaben dan v športnem parku Rogoza. Že od 10. naprej zabava za otroke in napihljiva igrala, športni turnirji v odbojki na mivki in padlu, kuhanje tradicionalnega rogoškega lonca in dobrodelni srečelov z bogatimi nagradami.
1: Ko pade mrak, pa se prava zabava šele prične. Za noro vzdušje bodo skrbeli Reset, Sharon Band in kraljica zabave Tanja Žagar.
2: Rogoška noč 2026, sobota, 5. september.
1: Vstop je prost.
3: V8 motori, grom in pravi rock'n'roll. Prihaja brutalen US Car Meet Maribor. 21. in 22. august pri gradu v Račah doživite nori vikend ameriških avtomobilov, motorjev, dobre glasbe in plesnih nastopov, rokabili vzdušja, old school tržnice ter odlične hrane in pijače. Za najmlajše pa igrala z animatorji. Dogodek omogočajo Fortis Maribor, občina Rače Fram, BS, Gold and Crown in Toti Radio. Več informacij na Facebook strani US Car Meet Maribor. Vikend rock'n'rolla in zabave za vso družino.
4: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Moliker in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
6: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
7: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
8: Vrhunski parket je Šojher.
7: Izdelani v Avstriji.
9: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
10: Izvolite, tu vas čakajo slike.
9: Je kog?
10: Če smo Foto Express.
11: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
12: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
13: Pol 11 na uri in to je aktualna situacija na naših cestah, Anja izvoli.
14: Tako zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo, ter tudi med Slovenskimi Konjicami in Golim rebrom proti Ljubljani, tam je zamuda 13 minut. Pot iz Maribora do Ljubljane je v tem trenutku dolga 1 uro in 36 minut. Policijsko kontrolo pa ste opazili na pomurski avtocesti na izvozu Vučja vas. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
13: Ja, sicer pa vreme danes delno do pretežno oblačno, temperature 21 stopine, zrasle naj bi do 25. Danes se še lahko pojavi kakšna krajevna ploha ali nevihta v srednjem delu dneva, sicer male možnosti, pa tudi količina, če bo majhna. Malo več šanse za dež spet v noči na jutri, ko pa bo vreme pretežno jasno, temperature zjutraj 16 in čez dan do 31.
15: Naše poletje.
16: Sladoled, plavanje,
17: bazeni, aquapark, počitnice.
18: In to ta osvežitev.

0: 10 in 43 minut. Ja, med poletjem, ki še zmeraj traja za naše otroke, seveda skrbi Zveza prijateljev mladine, tako z izleti, kot tudi ustvarjalnimi delavnicami in še vedno se napolno dogaja tudi za naše malčke. Sara Irman Kolar, kaj je na sporedu jutri? Zdaj, glede na to, da je sreda, sredin izlet?
1: Pokukali bomo v svet lutk, odra in domišljije ter izvedeli, kako nastane prava lutkovna predstava. Vabljeni torej v lutkovno gledališče med 9. in 13. uro. Sredin celodnevni izlet pa bo tokrat povezal tri mestne griče, to so Kalvarija, Mestni vrh in Piramida, med katerimi bo potekal pohod, čakajo nas igre, ustvarjalni izzivi, raziskovanje narave in pa tudi osvežitev na koncu poti. Vabljeni na ta zabaven pohod z nami, torej med 8. in 16. uro, kakor pa med to uro ponujemo tudi različne aktivnosti v domu ustvarjalnosti mladih, zato vabljeni, da dan preživite z nami.
0: Ja, ne se pozabi tudi prijaviti, seveda za izlete in potepanja je potrebna prijava na zpm-mb.si vas čaka obrazec, medtem ko pa se za ustvarjalne delavnice na Mladinski ulici seveda ni potrebno sebe prijavljati, samo pridete in ustvarjate.
2: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si.
2: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let. Vabljeni na 37. poletni lutkovni pristan. Mednarodni lutkovni festival z najdaljšo tradicijo. Od 14. do 30. avgusta v Lutkovnem gledališču Maribor. Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
3: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
2: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
3: Spar Online. Za en opravek manj.
4: Točno tu sva se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
0: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
6: Radijska mreža Toti Radio.
0: Minuta čez 11.
6: Novice. Uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
7: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Na območju uvoza v Univerzitetni klinični center Maribor bodo od četrtka 20. avgusta do vključno sobote 22. avgusta potekala gradbena dela. Kot so sporočili iz Nigrada, bo v času izvajanja del dostop do parkirnih mest, namenjenih taksistom, onemogočen. Ob tem poudarjajo, da bo uvoz na območje UKC Maribor ves čas normalno dostopen in neoviran, zato dela ne bodo preprečevala dostopa drugih vozil do območja bolnišnice. Termin izvedbe del je sicer odvisen od vremena. Razmer. V primeru neugodnega vremena se lahko predvideni začetek oziroma zaključek del zamakne. Taksiste in druge udeležence prosijo, naj v času del upoštevajo začasno prometno ureditev ter za strpnost in razumevanje. Vlada je sprejela novelo uredbe o štipendiranju v organih državne uprave, ki spreminja predvsem merila za izbiro dijakov in študentov za kadrovske štipendije. Po novem bodo več točk dobili kandidati, ki so bližje zaključku izobraževanja, študentom pa že upravljene presoje kompetenc dve leti ne bo treba ponavljati. Glavna novost je torej uvedba predvidenega časa do zaključka izobraževanja kot dodatnega merila pri izbiri. Recimo tisti, ki jim do zaključka manjka eno leto, bodo prejeli 20 točk, kandidat z dvema letoma do zaključka bodo prejeli 15 točk, tisti, ki imajo do konca še 3 ali več, pa 10 točk. Hrvaško pravosodje je 3 moškim in eni ženski, ki so priznali povzročitev 10 požarov na območju Zadra, odredilo podaljšanje pripora. 3 hrvaški državljani srbske narodnosti in dekle enega od njih naj bi povzročili 10 požarov. Včeraj so priznali, da so zažgali gozdove, oljčne nasade in avtomobil. Pri njih so našli tudi večjo količino orožja. Hrvaški urad za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu preiskuje, ali je šlo za terorizem.
0: Kaj pa se dogaja na cestah, Anja?
7: Zastoji so na štajerski avtocesti med Krtino in za Dobrovo ter tudi med Slovenskimi Konjicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Tam je zamuda 17 minut. Pot iz Maribora do Ljubljane je v tem trenutku dolga 1 uro in 38 minut. Spomnimo pa še na policijsko kontrolo, ki je na pomurski avtocesti na izvozu Vučja vas. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
1: Aktualne temperature v tem trenutku 20 stopinj v poprečju na našem koncu, Črmlja 22 stopinj Celzija. Sreda prinaša nekaj več sonca, morda kak oblak tam pozno popovdne, torej kakšna nevihta, ploha lahko preseneti, ampak načeloma precej jasna sreda in tja do 30 stopinj Celzija lahko pričakujemo. V četrtek nekaj sonca morda zjutraj in dopovdne, čez dan bolj oblačno, vreme še naprej s plohami in nevihtami, spet okoli 29-30 stopinj. In so 4 minute čez 11, Tanja in Marko vas zelo lepo pozdravljava.
8: Zdravo!
1: In nadaljujemo s totimi hudimi hiti, da nam bo vsem skupaj lažje v službi ali pa v gužvi, ne? Ja, odvisno tako. Pač kjerkoli ste. Zdaj, če ste doma, pa ne delate, verjetno ni hudo, ne?
8: Ne, bolje prav lepo.
1: Pa taj, tudi v službi ni hudo, če imaš take fajn sodelavce, ne?
8: O, seveda ne.
1: Govorim za jegra. Ok, nadaljujemo s totimi hudimi hiti. Ella Lang je tukaj svojo country uspešnico Choosing Texas.

0: 16 minut je čez 11. Če bo vse po sreči, bo že prihodnji teden, če ne pa v prvem tednu septembra nazaj Tine Križanič. Tine s svojimi slabimi vici, do takrat pa še poslušamo najboljše iz pretekle sezone, tukaj še en.
1: Jo, Fras?
0: Ja?
1: Ti veš, zakaj si ženske zjutraj, ko se zbudijo, najprej oči pomanejo?
0: Ne.
1: Ker jajc nimajo.
2: Slabe vice, moraš govoriti.
3: Res slabi vice. Samo na Totem Radiu.

Husqvarna Geder. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na geder.si.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Vsi pridelovalci pridejo na agro, bio eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor, tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
3: Pomorski sejem.
4: Pozor, Rogoza in okolica. V soboto 5. septembra prihaja težko pričakovana Rogoška noč 2026.
5: Čaka nas nepozaben dan v športnem parku Rogoza. Že od 10. naprej zabava za otroke in napihljiva igrala, športni turnirji v odbojki na mivki in padlu, kuhanje tradicionalnega rogoškega lonca in dobrodelni srečelov z bogatimi nagradami.
4: Ko pade mrak, pa se prava zabava šele prične. Za noro vzdušje bodo skrbeli Reset, Sharon Band in kraljica zabave Tanja Žagar.
5: Rogoška noč 2026, sobota, 5. september.
4: Vstop je prost.
6: Ne ostani brez statusa študenta. Na Višji strokovni šoli Doba je še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Doba.si.
7: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. augusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru. Žakelj, udobje po vaši meri.
8: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
9: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridon?
8: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
9: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
8: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
9: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
8: Gostilna Stridon.
9: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki zraven trgovina z njihovimi izdelki. Lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo!
10: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
11: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
10: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
12: Optika Julius.
0: Radijska mreža Toti Radio.
13: Poglejmo, kaj se dogaja na cestah, Anja.
14: Okvarjeno tovorno vozilo v prometu vira na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Tepanjem proti Ljubljani. Zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo ter tudi med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Tam pa je sedaj zamuda 17 minut. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-10-55.
13: Aktualne temperature 21 stopinj na našem koncu, za Kalvarijo 22 stopinj Celzija. Sreda prinaša v glavnem lepo sončno vreme in tja do 30 stopinj. Samo v sredi dneva oziroma pozno popovdne lahko pričakujemo kakšne oblake, tudi kakšno ploho. V četrtek več sonca zjutraj in dopovdne, čez dan bolj oblačno vreme s plohami in nevihtami ter okoli 31 stopinj Celzija.
15: Tvoje mesto.

Ozzy Osbourne in Dreamer na Totem Radio 11 in 46, kaže ura, zdravo, dober dan. In to dopoldne bomo zaključili s totimi hudimi hiti, z enim iz leta 2014. Taylor Swift in Blank Space sledi malo kasneje, sicer pa tudi en hit iz leta 88. To je eden tistih, ki mi nikoli ni zvenel, ko da je iz 80-ih, jaz vedno mislim, da je, ne vem, 2002, recimo. Fairground Attraction in Perfect, ampak pred vsemi temi še... Meni in njena najljubša Billie Eilish in Birds of a Feather. To pa sledi torej na Totem Radio zdaj. Pa lepo pozdravljeni.

0: Tutti Radio Maribor. Izraelsko vmešavanje v slovenske volitve je teorija zarote. V ekskluzivnem intervjuju za Reporter pravi Ruth Cohen Dar, veleposlanica Izraela v Sloveniji. Jesenski referendumi so zadnja priložnost za Goloba, če pogori bodo strici iskali na obraz. Pevka Alenka Godec odkrito o tem, kako je biti ženska v njenem poslu. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Kopija Nova. Že 30 let.
2: Pripravljeni. Pozor! Tek!
3: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.
2: B8 motori, grom in pravi rock'n'roll. Prihaja brutalen US Car Meet Maribor. 21. in 22. avgust pri gradu Vračah doživite nori vikend ameriških avtomobilov, motorjev, dobre glasbe in plesnih nastopov, rockabili vzdušja, old school tržnice ter odlične hrane in pijače. Za najmlajše pa igrala z animatorji. Dogodek omogočajo Fortis Maribor, občina Rače Fram, BS, Gold and Chrome in Toti Radio. Več informacij na Facebook strani US Car Meet Maribor. Vikend rock'n'rolla in zabave za vso družino.
4: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
3: Letni oder Ruše, vabi od 14. do 23. avgusta.
5: 18. avgust, večer muzikala v izraelu.

0: Norišnica.
1: Obiščite letni oder Picasso in si zagotovi vstopnico.
0: Letni oder Ruše.
1: Poletje, ki ostane.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Maribor.
4: Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go.
3: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
5: Pol minute čez 12.
2: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
6: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Spletno peticijo, s katero nekdani član SDS-a Miha Brajd zbira podpise za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, je v enem dnevu podpisalo nekaj več kot 11 tisoč ljudi. Brajd bo zbiranje podpisov preko spleta in morda tudi fizično nadaljeval do prve seje državnega zbora, je sporočil. Po mnenju Brajdca predsednik državnega zbora svojim ravnanjem povzroča veliko škodo Sloveniji, zato je v ponedeljek začel spletno peticijo. Ob začetku zbiranja podpisov je dejal, da Stevanovič ne bi smel biti predsednik državnega zbora, ker ne spoštuje ustave in deluje v škodo države. Poslanec iz vrst SDS-a Žan Mahnič je na družbenem omrežju X sporočil, da je na vlado naslovil poslansko pobudo naj zaradi sumov, da predsednica republike Nataša Pirc-Musar sodeluje z rusko vohunsko mrežo, Sova, obveščevalno-varnostna služba in druge službe takoj prenehajo s posredovanjem obveščevalnih in varnostnih poročil predsednici republike in tudi njenemu kabinetu. Več beograjskih in novosadskih diplomantov medicinske fakultete je v sumljivih okoliščinah padlo na strokovnem izpitu, brez katerega ne morejo opravljati zdravniške službe v javnem sektorju. Kot poročajo tuji mediji, so ti študenti sodelovali pri študentskih blokadah in protestih, ki se v Srbiji odvijajo od tragične zrušitve nad streškam na novosadski železniški postaji, zaradi katere je umrlo 16 ljudi.
7: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
8: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
7: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
5: Poglejmo še situacijo na cestah, Anja.
6: Okvarjeno vozilo je na regionalni cesti Pesnica Hoče na uvozu Maribor Center proti Mariboru previdno tam. Še eno okvarjeno tovorno vozilo prometu vira na Štajerske avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Tepanjem proti Ljubljani. Zastoji pa so na Štajerske avtocesti med Krtino in Zadobrovo ter tudi med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
9: Nepremicnine.net.
10: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
9: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
5: stopinj v tem trenutku na našem koncu, Zrkovci 23 stopinj Celzija, sreda prinaša lepo sončno vreme z izjemo poznega popodneva, ko lahko pade kakšna kaplja dežja, sicer pa okoli 30 stopinj Celzija. V četrtek v prvi polovici dneva bolj jasno, bolj sončno, v drugi pa oblačno vreme z občasnimi plohami in nevihtami, temperature se bodo gibale okoli 31 stopinj.

0: daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Infraz in Medvar. Infraz in Medvar šov.
2: 4 minute so čez 12. Anja in Marko v vaši družbi, dober dan.
3: Zdravo.
2: Lep torek želiva in lepo zdrav sem v dostavna vozila.
3: Ja, lepo zdrav.
1: Vsak dan med 12. in 16.
4: Fras in Medvar in največ totih hudih hitov.

0: 10 minut je čez 12, Anja in Marko želiva dober dan.
1: Dober dan.
0: Pomagajte mi razvozlati en velik misterij, drage poslušalke in poslušalci. Lahko tudi ti pomagaš, Anja.
1: Okay.
0: SMS na 051-220-220. Torej, v trgovinah imaš pri kruhu tiste plastične rokavičke, ne?
1: Ja.
0: In zraven kruha je ponavadi tudi koš za te rokavičke.
1: Tako.
0: Ja. Potem je koš ponavadi še pri izhodu iz trgovine, odvisno v kjer je trgovini si.
1: Tudi to je res.
0: Dosti jih ima. In potem je koš ponavadi še zraven vozičko zunaj, ko voziček oddaš.
1: Res je.
0: Ponavadi. Tak da, kak je potem mogoče, da je v 3/4 vozičkih še vedno rokavica not, še vedno račun, še vedno neka vrečka in ne vem kaj vse. Vedno, ko grem v trgovino, iščem, bom našel kakaj vozek, ki nima nič not in je zelo težko najti. In potem pač vzajem tistega, pa pobašem vun, pa dam v koš, ki je zraven.
1: Tudi mene to moti.
0: Tak da, če kdo ve, dajte pomagati razvozlati ta velik misterij. 051-220-220.

0: Coldplay in Paradise 12 in 22, dober dan.
1: Dober dan.
0: Anja, rad bi povedal kaj italijanskega na tako lepo glasbeno podlago.
1: Pa?
0: Ne znam.
1: Ja.
0: Razen iz kakega besedila od Gabria Pontea, na primer, in Picherando Jordi con una cordadora.
1: Ja, bravo.
0: Ne vem, kaj pomeni, ampak pač poznam, ne?
1: No.
0: Ampak mimo tega imava za vas zelo, zelo pomembne informacije, ki se tičejo Italije, še bolj pa našega mesta, mesta Maribor in mariborskih tržnic. Organizatorji sporočajo, da bo Italiamo Fest, ki je bil mišljen za ta vikend na Zgornji ploščadi, prestavljen, ker je napovedano res slabo vreme za ta vikend in ne bi bilo fajn, ne, zdaj,
1: ja, seveda ne.
0: Da si na dežu, če je Italija, pa sonce, pa paradajzi, pa to
1: tako,
0: vse, ne.
1: Ja.
0: Tak da, torej, ne bo odpovedan Italiamo Fest, samo prestavljen bo na 11. in 12. september 2026, torej čez 3 tedne nekje.
1: Tako.
0: Tu približno. Ob tem pa pozor, festival Paradižnika, 4. festival Paradižnika, pa ne odpade in ne bo prestavljen. Ne, na mariborski tržnici še vedno iščejo najtežji paradajz v mestu in vas pričakujejo ta petek pod streho tržnice. Ne pozabiti, vsak paradajz nad 700 gramov je kandidat. Malo bi bilo nerodno, da bi zdaj prestavili, pa bi vsi imeli paradajz za še en mesec doma, ne?
1: Ja, verjetno je več
0: da
1: ne
0: bi zagnili.
1: Ampak...
0: Skratka, da ponovimo, Italiamo Fest, ki je bil mišljen ta vikend prestavljen na 11. in 12. september, 4. festival Paradižnika na mariborski tržnici pa ostaja, torej, ta petek je strokovni del, tako da prinesite svoje orjake. Govorimo o paradajzih. Pa lepo zdrav.
1: Zdravo.
2: Pensate che moriría sin ti.

0: Ti Radio Maribor.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Vabljeni na 37. poletni lutkovni pristan. Mednarodni lutkovni festival z najdaljšo tradicijo. Od 14. do 30. avgusta v Lutkovnem gledališču Maribor.

0: To je E2E. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Pripravljeni? Pozor! Pik!
2: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.
3: Vsi pridelovalci pridejo na agro. Bio eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor. Tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
4: Tradicionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
5: Pomurski sejem.
6: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: Radijska mreža Toti Radio.

0: Stanje na cestah pozna Anja.
1: Okvarjeno vozilo prometu vira na regionalni cesti Pesnica Hoče na uvozu Maribor Center proti Mariboru. Okvarjeno tovorno vozilo vira promet na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Tepanjem proti Ljubljani. Previdno pa tudi na pomurski avtocesti pred Lenartom predmeti na vozišču ovirajo promet v obe smeri. Zastoji so na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani ter tudi med Slovenskimi Konjicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Zastoji so tudi med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Pot iz Maribora do Ljubljane je v tem trenutku dolga 1 uro in 35 minut. Če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-10-55.
0: Aktualne temperature 23 stopinj na našem koncu, Zlatoličje 24 stopinj Celzija, sicer pa kaj nas čaka jutri? Jutri bo sreda v glavnem lepa, jasna, z eno izjemo, tam pozno popoldne se lahko pojavi nekaj oblakov, morda prinesejo tudi kakšno ploho in nevihto, okoli 30 stopinj napovedanih, v četrtek pa potem nekaj več sonca zjutraj in dopoldne, čez dan spet oblačno vreme, spet so možne občasne plohe in nevihte, napovedanih pa je okoli 31 stopinj.

0: servus, je kaj
1: dol... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skala.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Marko in Tomaš. In Fras in Medvar Show.
3: 12 in 32 minut je na uri, Ane in Marko vas lepo pozdravljava.
4: Zdrava.
3: In dober tek, če ravno kosite.
4: Ja, dober tek.
3: Oziroma v primeru našega Jegra in tudi mnogih drugih, za kosilo jeste dva sendviča iz trgovine pa ledeni čaj.
4: Ja, dober tek je.
3: Dober tek.
2: Nazaj k totim hudim hitom. S Frasom in Medvarjem.

0: Depeche Mode in Enjoy the Silence, 20 minut pred 13. Dejan, Jeger in Ema se vsako jutro prebujajo z vami, zdaj so tudi vsi trije z dopusta. Je pa dopust logično še vedno tema, ker smo sredi avgusta. Ne? Tudi danes je bilo tako.
1: Če imate recimo zadnji teden dopusta, pol se verjetno tak ne slišimo zdaj, ker pa ne, je že auf.
2: Jaz sem tisti, ki grejo laufat.
1: Ti bi recimo bil auf zdaj,
2: recimo.
1: Ne? Vleko po Dravi gor proti Limboži, ne? Smešno samo po sebi.
3: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Vanilla Ice in Ice Ice Baby na Totem Radio 12.48. Anja in Marko vas lepo pozdravljava.
1: Zdravo.
2: Naše poletje.
3: In total osvežitev.
0: Tako in je spet čas, da preverimo, kaj so pripravili v Zvezi prijateljev mladine Maribor za naše najmlajše. Kot veste, celo poletje se trudijo, iščejo, kje vse bi lahko se potepali z našimi najmlajšimi, kaj bi lahko počeli, kakšne poklice bi lahko predstavili in kaj nas čaka, torej jutri razlaga Sara Irman Kolar.
1: Pokukali bomo v svet lutk, odra in domišljije ter izvedeli, kako nastane prava lutkovna predstava. Vabljeni torej v lutkovno gledališče med 9. in 13. uro. Sredin celodnevni izlet pa bo tokrat povezal tri mestne griče, to so Kalvarija, Mestni vrh in Piramida, med katerimi bo potekal pohod. Čakajo nas igre, ustvarjalni izzivi, raziskovanje narave in pa tudi osvežitev na koncu poti. Vabljeni na ta zabaven pohod z nami, torej med 8 in 16 uro, kakor pa med to uro ponujemo tudi različne aktivnosti v domu ustvarjalnosti mladih, zato vabljeni, da dan preživite z nami.
0: Fantastično spet.
1: Super.
0: Dosti aktivnosti. Tudi jaz sem, ko sem bil mali, sem vedno razmišljal, ko sem gledal kako lutko na televiziji, kak, ne? Kaj zdaj oni leži zadi ali sedi, ki je plac, ne vem, ko je več lutk, kaj se dogaja.
4: No, to sem se tudi jaz spraševala, potem pa sem šla k lutkovnem krožku.
0: Ah, evo, zdaj pa veš ne povedat, ker grejo otroci jutri to sami pogledat.
2: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toto radio.
5: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Toto radio Maribor.
7: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
8: Že 30 let.
9: Izraelsko vmešavanje v slovenske volitve je teorija zarote. V ekskluzivnem intervjuju za Reporter pravi Ruth Cohen Dar, veleposlanica Izraela v Sloveniji. Jesenski referendumi so zadnja priložnost za Goloba, če pogori bodo strici iskali na obraz. Pevka Alenka Godec odkrito o tem, kako je biti ženska v njenem poslu. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
10: Ne ostani brez statusa študenta. Na višji strokovni šoli Doba je še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Doba.si.
11: Pripravljeni. Pozor! Tik!
12: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.
13: 7 grama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo poglednit krave, ne vijolčne, prave so rjave.
14: Tradicionalno svež.
15: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
14: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
15: Pomurski sejem.
16: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
17: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm.
18: Tišina, ki navduši.
19: Radijska mreža. Toti radio.

0: Ura je 13.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Organizatorji Italiamo Festa so sporočili, da bodo zaradi napovedanega slabega vremena Italiamo Fest prestavili na 11. in 12. september. Festival Paradižnika medtem ostaja na programu, njegov strokovni program bo potekal v petek 21. avgusta pod streho Mariborske tržnice. Strokovni del vključuje strokovni program, degustacijo in tekmovanje za najboljši in najtežji paradižnik, dogajanje pa bo zaradi vremenskih razmer potekalo pod streho tržnice. Obiskovalce vabijo, da se v petek udeležijo strokovnega dela festivala Paradižnika, septembra pa ponovno pridejo na Italiamo Fest, ki bo torej 11. in 12. septembra združil italijansko kulinariko, kulturo, glasbo in druženje. Notranje ministrstvo pripravlja spremembe, po katerih bi bile upravne enote ob torkih in sredah odprte do 19. ure, da bi lahko občani upravke uredili tudi popoldne brez jemanja dopusta. Predlagane so tudi spremembe zakona o tujcih, med drugim podaljšanje obdobja za združevanje družin sedanjega enega na 3 leta zakonitega bivanja ter uvedba delnega plačila tečaja in preizkusa znanja slovenščine za državljane tretjih držav. Pred začetkom novega šolskega leta pomemben del stroškov predstavljajo tudi delovni zvezki in šolske potrebščine, pri čemer se cene potrebščin po posameznih razredih večinoma gibljajo med 40 in 100 evri, šolske torbe za prvošolce pa stanejo približno od 60 do 290 evrov. Letos bodo delovni zvezki poleg učencev prvih 3 razredov brezplačni tudi za četrtošolce, kar v zvezi aktivov svetov staršev Slovenije pozdravljajo kot korak k resnično brezplačnemu osnovnemu šolstvu.
0: Naj samo dodam, da torbe za 290 evrov absolutno noben ne potrebuje.
2: Tudi jaz se s tem strinjam.

0: Še skok na ceste, Anja.
1: Predmet na cestišču prometu vira na pomurski avtocesti pred Lenartom proti Mariboru previdno tam, žival na cestišču pa je na štarski avtocesti pred priključkom Celje Zahod proti Ljubljani, zastoji pa ostajajo na štarski avtocesti med Domžalam in Zadobrovo ter tudi med Slovenskimi Konjicami in Golim rebrom proti Ljubljani, zastoji so tudi med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080 10 55.

0: Še aktualne temperature v tem trenutku 23 stopinj na našem koncu, zgornje gradišče 23 stopinj Celzija. Sreda prinaša nekaj več sonca, skozi ves dan skoraj bi naj bilo sončno z izjemo popodneva, ko bi naj se pojavilo nekaj oblakov, morda tudi kakšna ploha, sicer okoli 30 stopinj. V četrtek pa več sonca zjutraj, čez dan pa spet bolj oblačno vreme, spet so napovedane občasne plohe in nevihte ter okoli 31 stopinj.
1: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
2: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.
5: Tudi radio.
3: In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
0: 4 minute so čez 13. Anja in Marko so tukaj.
6: Zdravo.
0: Dober dan in kmalu v totem studiju tudi profesor Križanič. Ali gremo spet v 80-ta, se sprašujemo morda. Nas bo profesor presenetil in gremo v 2019.
6: Mogoče.
0: Bomo videli čez dva tota huda hita.
3: Toti hudi hiti.
5: Hudi hiti.
3: Z vami v službi in na poti domov.

0: Tišina! Tišina v razredu, pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš?
1: 10:13, profesor Križanič, pozdravljen.
2: Dober dan.
1: In prej sem se spraševal, kam nas pelješ danes, 80-ta,
2: tudi,
1: 90-ta.
2: Ja. Včeraj smo bili v letu 88, ne?
1: Ok.
2: Pa danes, ajde tudi, 88.
1: V redu.
2: Vsaka lepa številka. In sicer se bomo spomnili enega komada, ki je doživel že številne priredbe, Always on my mind, tokrat v izvedbi Pet Shop Boys. Pesem so napisali Wayne Carson, Johnny Christopher in Mark James, pri čem je nabi Carson baje sestavil skupaj v vsega 10 minutah, vsaj osnovo. No. Skladba doživela preko 300 priredb, ali v country, ali v pop stilu, med najbolj znanimi se seveda od Elvisa, Willija Nelsona, ki je prejel tudi Grammyja, in seveda od Pet Shop Boys. Neil Tennant in Chris Love, ki sestavljata Pet Shop Boys, sa svojo verzijo prvič predstavila na MTV showu Love Me Tender, ki je bil posvečen 10. obletnici smrti Elvisa, ki je bila pred kratkim, v nedelji. Ja.
1: Okay.
2: Ne 10, ampak malo več.
1: Malo več, ja.
2: Skladba je bila tako dobro sprejeta, da sta se odločila jo izdati kot singl in postala je božična number one na otoku tega leta, torej 88. Leta 2014 pa so jo poslušalci BBC izbrali za najboljšo priredbo vseh časov. Kar seveda, tak obrv malo...
1: Malo je za debatirat, ne?
2: Ni slaba, samo čak malo. No. Ampak ok, glej.
1: Je pa tudi pač to neki svojevrsten dosežek, da ti napišeš v originalu tako pesem, da bi jo vsi radi priredili.
2: Točno.
1: V vse različne stile. Ja.
2: Tisti avtori so, če so še živi, ampak po mojem ne rabijo delati več nikoli. Ne. Neil Tennant in Chris Love, torej Pet Shop Boys, letos praznujeta 40 let od prvega albuma Please. Njuna turneja Dream World se prav ta teden vrača nazaj na odre in sicer v četrtek nastopata v Oslu, soboto pa na Danskem, kjer zaključujeta. Če ste tam slučajno, ne? Se splačati pogledati. Ampak no, 16. februarja drugo leto pa bo v Manchesteru premiero doživela plesna predstava It's a Sin, pri kateri sta Neil in Chris izvršna producenta. Predstava se bo na to odpravila na turnejo po Veliki Britaniji in Evropi.
1: Dobro, da se ima še dan, ne?
2: Ja, mislim, vsaka čast, ne? Niste več rosto mlade, ne? Ampak glej, koncerti so pa razprodani.
1: Logično,
2: ja. Vredo?
1: Vredo.
2: Always on my mind in Pet Shop Boys.

0: 19 minut čez 13. Zavarovanje. Vedno jamramo, ko ga je treba plačati, noben ga ne bi rad, dokler se nekaj ne zgodi. Tako da prisluhnite tej zgodbi in premislite.
1: Zgodbe varuha zdravja Vzajemne. Zdravja Vzajemne.
2: Zavarovancu je spodrsnilo in med lovljenjem je z roko udaril po grajo. Prišlo je do zloma podlakti. Po prijavi nezgode je iz nezgodnega zavarovanja prejel izplačilo za zlom, dnevno nadomestilo in trajno invalidnost. Skupno izplačilo zavarovalnine je znašalo 5860 evrov. Z nezgodnim zavarovanjem si zagotovite finančno varnost ob nepredvidenih dogodkih.
1: Varujte svoje zdravje. Varuh zdravja Vzajemna. Vse informacije na 080 20 60 ali na vzajemna.si.

Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: boš nehala cmokat.
1: Jučes nočna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
5: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
6: Pa kaj si nor, če ne znam.
5: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
7: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
2: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
8: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
9: V8 motori, krom in pravi rock'n'roll. Prihaja brutalen US Car Meet Maribor. 21. in 22. august pri gradu Vračah doživite nori vikend ameriških automobilov, motorjev, dobre glasbe in plesnih nastopov, rokabili vzdušja, old school tržnice ter odlične hrane in pijače. Za najmlajše pa igrala z animatorji. Dogodek omogočajo Fortis Maribor, občina Rače Fram, BS, Gold and Crown in Toti Radio. Več informacij na Facebook strani US Car Meet Maribor. Vikend rock'n'rolla in zabave za vso družino.
3: Vabljeni na 37. poletni lutkovni pristan. Mednarodni lutkovni festival z najdaljšo tradicijo. Od 14. do 30. avgusta v Lutkovnem gledališču Maribor. Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
10: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
3: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
10: Spar Online. Za en opravek manj.
11: Kupijem nova Pegasi.
3: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole.
11: Kupijem nova Pegasi.
3: Že 30 let.
0: Olgica, servus, kje imaš deda?
1: Kaj se te veš, kje je?
0: V gostilni?
1: Vem se, kaj hodi po novem.
0: Kaj pa te?
1: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
3: MCK.
12: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
2: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Radijska mreža Toti Radio.
14: Poglejmo, kaj se dogaja na cestah, Matej.
15: Zastoji so na štajerski avtocesti, in sicer med Domžalami in Zadobrovo v smeri Ljubljane, pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro, prav tako v smeri Ljubljane, ter med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Previdno pa prav tako na štajerski avtocesti med priključkoma Šempeter in Žalec v smeri Maribora, tam namreč promet ovira okvara vozila. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10-5-5.
14: 24 stopinj na našem koncu, zgornje Partinje, prav tako 24 stopinj Celzija. Jutri nas čaka en lep sončen dan z izjemo poznega popodneva, ko se lahko pojavi nekaj oblako, morda tudi kakšna ploha, napovedanih je 30 stopinj. V četrtek pa že zjutraj in dopoldne tak delno oblačno vreme, torej nekaj sonca bo, ne pa kaj dosti, potem čez dan pa pretežno oblačno, 31 stopinj, spet je možnost ploh in neviht.

0: Servus, je kaj
1: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, boz bom, zdaj hoda, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Popovdne s totimi hudimi hiti. In Fraz in Medvršov.
3: 13 in 32 minut je na uri, Matej in Marko sva danes tukaj. Zdravo.
4: Zdravo.
3: Dobar dan, čez dva tota huda hita pa vam razkrijem, katere vstopnice imam danes za vas. Ostanite na totem.
2: Če ste ostali z levo nogo, jo pustite doma. Fraz in Medvršov.

0: 13:39 kaže ura v tem trenutku. Festival Letni oder Ruše je v teku od prejšnjega petka in še bo do te nedelje 23. avgusta. V tem času se bo zvrstilo ogromno super dogodkov, tako brezplačnih kot tudi plačljivih na glavnem prizorišču. In ta četrtek ob 20. uri nas na letnem gledališču Podgoroj čaka predstava Matjaža Javšnika Norišnica. Predstava, o kateri je Matjaž Javšnik govoril tudi danes jutraj, ko je prišel malo na obisk.
1: Morda še beseda ali dve o Norišnici. Matjaž, tam ti v bistvu piše, da gremo oziroma bomo šli v četrtek ob 20. gledališču Podgoroj skozi koledarsko leto poprečnega Slovenca.
2: Absolutno. Šlemo od januarja do decembra. Aha. Vsak mesec posebej pogledali, kaj se nam kaj takega dogaja, kar je nam Slovencem pomembno, kar so naše navade, običaji, kar je naša tradicija in kar nas dela res posebne. Ne? Tako vse živo smo sprehodili, od Pusta do Planice, Kolin, Martinovega, skratka vse to, kar zaradi česa smo Slovenci, ne? Zaradi česa smo tak vtrgani, ko smo in zaradi česa je Slovenija največja odprta norišnica na svetu.
0: Evo, zveni odlično in verjamem, da bo super, tako da če bi radi dve vstopnici danes v Frasi in Medvar šovu, pošljite SMS, ključno besedo Norišnica na 051-220-220, pripišite še svoje podatke in ste v žrebu.
3: Vsak dan med 12 in 16.
4: Frasi in Medvar in največ, to ti hudi hitov.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, to ravno berem, lupiti ali ne lupiti.
2: Ja, to je zdaj odvisno od situacije, ne?
1: Krompirja, mislim.
2: Ajde, te pa pozabi.

0: fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
0: Pozor, Rogoza in okolica. V soboto, 5. septembra, prihaja težko pričakovana Rogoška noč 2026.
3: Čaka nas nepozaben dan v športnem parku Rogoza. Že od 10. naprej zabava za otroke in napihljiva igrala, športni turnirji v odbojki na mivki in padlu, kuhanje tradicionalnega rogoškega lonca in dobrodelni srečelov z bogatimi nagradami.
0: Ko pade mrak, pa se prava zabava še le prične. Za noro vzdušje bodo skrbeli Reset, Sherm Band in kraljica zabave Tanja Žagar.
3: Rogoška noč 2026, sobota, 5. september.
0: Vstop je prost.
4: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis v programe Ekonomist, Kozmetika, Računalništvo. Več na doba.si.
5: P8 motori, grom in pravi rock'n'roll. Prihaja brutalen US Car Meet Maribor. 21. in 22. august pri gradu Vračah doživite nori vikend ameriških automobilov, motorjev, dobre glasbe in plesnih nastopov, rokabili vzdušja, old school tržnice ter odlične hrane in pijače. Za najmlajše pa igrala z animatorji. Dogodek omogočajo Fortis Maribor, občina Rače Fram, BS, Golden Crown in Toti Radio. Več informacij na Facebook strani US Car Meet Maribor. Vikend rock'n'rolla in zabave za vso družino.
0: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
6: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
7: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
7: Izdelani v Avstriji.

0: Toko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. e2e.si.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: Pol minute pred 14.
2: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Spletno peticijo za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča je v enem dnevu podpisalo več kot 15 tisoč ljudi. Nekdani minister Miha Brejc bo podpise zbiral do prve seje parlamenta, razmišlja tudi o fizičnem zbiranju. Stevanovič odgovarja, da ima Brejc vso pravico do svojega stališča, sam pa bo funkcijo opravljal še naprej odgovorno. Avgustovska anketa Vox Populi, v kateri je sodelovalo 700 ljudi, kaže na padec podpore vladi. Kot neuspešno njeno delo ocenjuje 57% vprašanih. Med strankami vodi SDS z 22,6%. Tik za njo je Gibanje Svoboda z 22,3%. Po projekciji bi stranki dobili po 28 poslancev, opozicija bi imela 48, koalicija pa 40 poslancev. Najbolj zaupanja vredna institucija pa po anketi ostaja Ustavno sodišče. Regulirane cene naftnih derivatov so se po znižanju prejšnji teden znova občutno zvišale. Liter 95-oktanskega bencina je dražji za 6,3 centa in stane 1,58 evra. Dizel se je podražil za 10,4 centa na 1,85 evra. Nove cene bodo veljale do 24. avgusta, pri čemer vlada trošarin ni spreminjala.
0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
4: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
5: Kaj pa se dogaja na cestah, Matej?
3: Ja, ostaja zastoj na štajerski avtocesti, in sicer med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri. Na pomurski avtocesti pa na voznike preži radar črna škoda, in sicer pred pokritim vkopom Močna in meri v smeri Lenarta. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
0: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
0: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
5: stopinj v tem trenutku na našem koncu, za Markova prav tako 24 stopinj Celzija. Jutri bomo deležni več sonca, morda nekaj oblakov samo popoldne, ko se lahko pojavi še kakšna ploha, napovedanih je 30 stopinj. V četrtek več sonca zjutraj in dopoldne, čez dan pa oblačno vreme, spet se lahko pojavijo občasne plohe in nevihte in okoli 31 stopinj bomo imeli.

0: Daj, šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Infras in Medvaršav.
2: Pa so 3 minute čez 14, Matej in Marko želiva lep torek. Zdravo, nadaljujemo s totimi hudimi hiti, tukaj že Teddy Swims s svojo najnovejšo Mr. Know It All.

0: Blondi in Marijana, Totem Radio 10 minut je čez 14, lepo pozdravljeni in točno čez 1 uro, torej 15.10 bo čas za totega reporterja Milana za eno zgodbo, ne? Ampak reporter Milan je trenutno na dopustu, tako da poslušamo najboljše zgodbe iz pretekle sezone. Danes bo ta o prvomajskih počitnicah.
1: Tek sad vidim što mi
2: gleda, no,
1: apartma 690 evrov, veš kaki apartma, vse prste bi se polizala, zdaj najrajši, dve spalnici, za otroka posebej, pa za naju dva spalnica, velika posla, te pa veš, ko ti to ti dalmatinski luft, pa to ta sol v tebe not pride, pa malo crno vino, crne oči.
0: No, to bo v celoti čez en uro, ostanite na Totem.

Phil Collins, You Can't Hurry Love, 14:20 je na uri, lepo pozdravljeni. In eno pomembno obvestilo za vas, drage poslušalke in poslušalci, potencialni obiskovalci Italiamo Festa, ki je bil napovedan za ta petek in soboto. Organizatorji sporočajo, da bo Italiamo Fest zaradi napovedanega slabega vremena prestavljen na 11. in 12. september 2026. Ni odpovedan, torej samo malo kasneje se bomo družili ob italijanski hrani, pijači in glasbi 11. in 12. septembra. Torej. Ob tem pa pozor, četrti festival Paradižnika ne odpade in ne bo prestavljen. Na Mariborski tržnici še vedno iščejo najtežji paradižnik v mestu in vas pričakujejo ta petek pod streho tržnice. Ne pozabiti, vsak paradižnik nad 700 gramov je kandidat in dobi nagrado, tisti zmagovalni, najtežji pa še posebno nagrado. Tako da, če ponovimo, Italiamo Fest prestavljen na 11. in 12. september, festival Paradižnika pa ta petek na Mariborski tržnici. Se vidimo!

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toni Radio.
2: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toti Radio Maribor.
6: Vabljeni na 37. poletni lutkovni pristan. Mednarodni lutkovni festival z najdaljšo tradicijo. Od 14. do 30. avgusta v Lutkovnem gledališču Maribor.
7: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru. Žakelj, udobje po vaši meri.
8: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole.
9: Že 30 let.
10: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo. In besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
11: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
12: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
13: Izvolite, tu vas čakajo slike.
12: Jo, kok?
13: Če smo Foto Express.
14: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
15: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
16: Radijska mreža Toti Radio.

0: Poglejmo, kakšna je situacija na cestah, Matej.
1: Ostaja zastoj na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri. Radar Kedi pa na voznike preži v Črnelovcih pred Maximusom, Črna Škoda pa na pomurski avtocesti pred pokritim ukopom Močna in meri v smeri Lenarta. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
0: Aktualne temperature 24 stopinj na našem koncu, zgornje Verjane 24 stopinj Celzija. Sreda prinaša lepo sončno vreme z izjemo popodneva, ko se lahko pojavi nekaj oblakov, tudi morda kakšna ploha do 30 stopinj. V četrtek pa več sonca zjutraj in dopoldne čez dan oblačno vreme, spet občasne plohe in nevihte so možne, napovedanih pa okoli 31 stopinj.

0: servus, je kaj
1: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skale.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Marko, in Tomaš. In Fras, in Medvar Show.
3: 14 in 32 minut je na uri, Matej in Marko se druživa z vami.
4: Zdravo.
3: Dobar dan, lepo pozdravljeni in lepo zdrav v Cirkovce.
2: Marko in Tomaš, tvoja prijatelja na tvojem radiju.

0: Soul Asylum in Runaway Train 14.40 kaže ura, Dejan, Jeger in Ema so nazaj in vas spet prebujajo med 6:30 in 9:00 zjutraj, tudi jutri bo tako, ne zamudite jih.
1: Če imate recimo zadnji teden dopusta, pol se verjetno tak ne slišimo zdaj, ker pa ne, je že auf.
2: Da sem tisti, ki grejo laufat.
1: Ti bi recimo bil auf zdaj,
2: recimo.
1: Ne, vlekel po Dravi gor proti Limbuži, ne. Smešno samo po sebi, nič.
3: Tvoje mesto?

0: Naše poletje.
1: Delam, pa grem s prijatelji.
2: Mariborski otok.
3: Imaš prosti čas s prijatelji, pa uživaš, pa greš na more.
4: Total osvežitev.
5: So my heart beat sound. We fell in love as the leaves turn brown.

0: 14:47 v tem trenutku, lepo pozdravljeni.
1: Naše poletje.
2: In to ta osvežitev.
0: In dajmo preveriti, kaj se dogaja pri Zvezi prijateljev mladine Maribor te dni v tem tednu. Natančneje, kaj se bo dogajalo jutri, te informacije ima Sara Irman Kolar.
3: Pokukali bomo v svet lutk, odra in domišljije ter izvedeli, kako nastane prava lutkovna predstava. Vabljeni torej v lutkovno gledališče med 9 in 13 uro. Sredin celodnevni izlet pa bo tokrat povezal tri mestne griče, to so Kalvarija, Mestni vrh in Piramida, med katerimi bo potekal pohod, čakajo nas igre, ustvarjalni izzivi, raziskovanje narave in pa tudi osvežitev na koncu poti. Vabljeni na ta zabaven pohod z nami, torej med 8 in 16 uro, kakor pa med to uro ponujemo tudi različne aktivnosti v domu ustvarjalnosti mladih, zato vabljeni, da dan preživite z nami.
0: Fantastično, evo spet ena košara polna dogodkov in aktivnosti za naše najmlajše. Vse informacije najdete na zpm-mb.si kot tudi prijave.
1: Vsak dan med 12 in 16.
2: Fras in Medvar in največ totih hudih hitov.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
4: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis v programe Ekonomist, Kozmetika, Računalništvo. Več na doba.si.
5: Izraelsko vmešavanje v slovenske volitve je teorija zarote. V ekskluzivnem intervjuju za Reporter pravi Ruth Cohen-Dar, veleposlanica Izraela v Sloveniji. Jesenski referendum.

0: Referendumi so zadnja priložnost za Goloba, če pogori bodo strici iskali na obraz. Pevka Alenka Godec odkrito o tem, kako je biti ženska v njenem poslu. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
2: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
1: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas s brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
2: Spar Online. Za en opravek manj.
3: Pripravljeni? Pozor! Tek!
4: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.
5: Glasbena senzacija Balkana prihaja pod Pohorje.
6: Osmindvajsetega avgusta ob 20. uri pred hotelom Arena Maribor. Neponovljivi Adi Šoše, Bruno Rački in

0: Novice na konec poletja Pikasi.
1: Dobro, gospod, bi se mogel slikati.
2: Jaz volite, tu vas čakajo slike.
1: Jo, kok?
2: Če smo Foto Ekspres.
3: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
4: Foto Ekspres. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
5: Radijska mreža Toti Radio.
6: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman.
7: Izkoristite mega priložnost in odkrite svoj mega popust v trgovinah ali na harveynorman.si.
6: Pohitite, mega vikend akcija samo še do 18. avgusta.
8: Pol minute čez 15.
5: Novice, uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
8: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Poslanec SDS Žan Mahnič vladi predlaga naj Sova, obrambno obveščevalna služba in drugi organi predsednici Nataši Pirc-Musar do nadaljnega ne posreduje obveščevalnih in varnostnih poročil. Razlog so po njegovem mnenju sumi povezav z rusko-vohunsko mrežo, predlaga tudi protiobveščevalno presojo. Urad predsednice očitke ostro zavrača in povdarja, da predsednica Romana Jegliča osebno ne pozna in se z njim ni nikoli srečala. Osnutek nacionalnega načrta za obnovo narave je na področju upravljanja voda vsebinsko, predvsem pa procesno pomanjkljiv, menijo v društvu Globalno partnerstvo za vodo Slovenija. V sedanji obliki po njihovi oceni ne omogoča ustrezne presoje predlaganih ukrepov, njihovih učinkov, stroškov in izvedljivosti, zato potrebuje bistvene dopolnitve. Iran pa ne bo odprl strateško pomembne pomorske poti skozi Hormuško ožino, dokler Združene države Amerike ne izpolnijo zahtev Teherana, vključno z odpravo pomorske blokade, je danes poročil glavni iranski pogajalec Mohammad Bager Ghalibaf. Medtem je danes eno od plovil, ki je plulo skozi ožino, po navedbah Britanske agencije za pomorsko varnost, zadel neznani strelek.

0: Še skok na ceste, Matej.
1: Ja, previdno na Štajerski avtocesti, tam med Lukovico in Krtino v smeri Ljubljane promet ovira predmet na vozišču. Prav tako na Štajerski avtocesti pa ostaja tudi zastoj in sicer med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri. No, v Črnelovcih pred Maksimusom pa na voznike preži Kedi Radar. Vse dobro na poti, še vaše sokolje v koše kaj opazi, nič osem nič, 10 5 5.

Še aktualne temperature 24 stopinj na našem koncu, Zagajski vrh prav tako 24 stopinj Celzija. Sreda prinaša več sonca, morda kak oblak samo popoldne s kakšno ploho in nevihto, sicer pa okoli 30 stopinj. V četrtek pa bo nekaj sonca prisotnega samo zjutraj in morda še dopoldne, potem pa bolj oblačno vreme čez dan in 31 stopinj Celzija, spet se lahko pojavi kakšna ploha z nevihto.

0: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
1: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
4: Tudi radio.
2: In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
5: 4 minute čez 15, Matej, Marko, sva tukaj. Dobar dan, lep torek.
6: Zdravo.
5: Še lepši pa bo ta torek čez 6 minut, ko bo čas za eno zgodbo totega reporterja Milana. Prisluhnite.
2: 4 ure do tih hudih hitov. Fras in Medvar šal.

0: Trigger Finger in I Follow Rivers, 11 minut čez 15. Tukaj je toti reporter Milan z eno zgodbo iz pretekle sezone, ker poslušamo najboljše iz pretekle sezone, dokler je še na dopustu in ta današnja o prvomajskih počitnicah.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Milan sem ponovno na sledi zgodbe. Na ulicah našega mesta, namreč prvomajske počitnice so pred vrati, pa da malo povprašamo, kam gredo, kaj Mariborčanke in Mariborčani, ali ostanejo doma. Tu je en gospod in gospa, ravno proti meni na Gosposki. Dobar dan, to ti Milan, lahko malo zmotim. Minutko.
1: Dobar dan.
2: Ja, modi se, nama.
0: Ja, za
1: minuto mama časa.
0: Za prvomajske sprašujem, če že imate kake plane.
1: Ja, imamo plane. Super, najdlasna apartma, Vela Luka. Tek, sad vidim, što
2: dobro,
1: mi
2: gleda. No. No,
1: apartma, 690 euro, veš kaki apartma, vse prste bi se polizala, zaj najrajši. Dve spalnici, za otroka posebej, pa za naju dva spalnica. Velika posla. Te pa veš, ko ti toti dalmatinski luft, pa to ta sol v tebe not pride, pa malo crno vino, crne oči, pol pa že stipe fritula.
3: Dobro, pa kaj, no, kaj vprašal, če gremo, pa kam gremo?
1: No, jaz tak razmišljam, da bom spakirala, pa grem. Veš, koliko krat sem že bila tik na tem, da odidem. Pa se z njim ne mor nikamor iti. On je poleg vsega tudi turistični vodič. On pride, pa se odloči.
2: Dobro, daj, da skrajšam. 690 apartma je najmanj, kaj je. Zdaj si nekaj računaj. Vsako jutro v pekarno, pol so vmes lačni, pol je kosilo, kjer bo vedno znova mi eno in isto stvar rekla. Naročila si bolignje, to te obročke, in mi govorila, glej, kak v ustih se topijo, ker so jih včeraj lovili, a tajske lignje je, ker to niso jadranske lignje, moram jo to 20 let naučiti. Pol je večerja, zopet lignje, pač drugačni, ker so sveži in nisi zapomnila kosila, da to niso lignje, od tukaj so jih Vela Luki vun potegnili. Pol deci rdečega vina, teči čuje, ali ne? Ja, poželim nočas, se razjoče, ali pa Dalmacija v momoku. Se isto razjoče. Pol še deci jo moram vlači domu, ker jih dokoliko vse odpove. In če to vse skupna računam, je to 2,5 jurčka. Kamo li da je 3 dni deš? Te smo na 3, ker te so pa lačni. No. Te so lačni. Zato Turčija all inclusive, 3 jurje za 3 za avionske karte, dajte mi drobiš, dajte mi kreditne kartice, delajte kaj čete, ker imate vse vključeno. Niti evra, niti lire turške, ne bomo porabili. Pol sva

0: Do Korčula, do Vela Luke z avtobusom, če gre gladko.
1: Dobro, hvala lepa, vesele, dobro, vesele praznike. Dobro, hvala lepa, lepe počitnice, želim, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
2: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: 15:21 kaže ura v tem trenutku. Festival Letni oder Ruše pa je v teku že od prejšnjega petka in še bo do te nedelje 23. Augusta. V tem času se bo zvrstilo še ogromno super dogodkov, tudi ogromno brezplačnih vmes, sicer pa tisti na glavnem prizorišču seveda so plačljivi in za vas imamo nekaj vstopnic. Natančneje, ta četrtek ob 20. uri nas na letnem gledališču Podgoroj čaka predstava Matjaža Javšnika Norišnica. In Matjaž je bil danes jutraj tudi gost v totem studiu in o svojih predstavah med drugim povedal tudi to.
1: V bistvu vse moje predstave grejo tam od 300 do 500 ponovitev, rekord imam 762.
2: Kaj si hecno. To si že skoraj pri vsakem doma bil v Sloveniji.
1: Ja, skoraj, ja. Ne, se je zgodilo se tudi, da sem kje nastopil tak, da sem res imel tako res malo družbo, ne. Sem me privat vzeli, pa to, ne. Ampak jaz grem pač posod, ne. Jaz sem ko župnik, razumeš. Tam me povabijo, tam prijem, tak da. Veselim se, odzovem.
0: Ok, evo, mi bomo v četrtek gledali, torej pred premiero komedije Norišnica. Če bi radi dve vstopnici, je zdaj še zadnji čas, da pošljete SMS, ključno besedo Norišnica, na 051-220-220 in ste v žrebu.
3: Nazaj k totim hudim hitom.
4: S Frasom in Medvedom.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Se kopam drobje, pa lovim ribe.
2: Dobra hrana, pa eno tako lepo temperaturo, tu 35 celamo, pa da malo sonček opeče, ne?
3: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: Čuti Radio Maribor.
1: Gokart proga Cibikart pri Mariborskem letališču.
2: Velika otvoritev to soboto, 22. avgusta ob 10. dopoldne. Promocijske cene vože, darila za prve dirkače in neomejena zabava za vse. Cibikart na parkirišču pri Mariborskem letališču.
3: Tam, ko je bil včasih avto, se spomnimo, ne?
4: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis v programe ekonomist, kozmetika, računalništvo. Več na doba.si.
0: B8 motori, krom in pravi rock'n'roll. Prihaja brutalen US Car Meet Maribor. 21. in 22. august pri gradu v Račah doživite nori vikend ameriških avtomobilov, motorjev, dobre glasbe in plesnih nastopov, rokabili vzdušja, old school tržnice ter odlične hrane in pijače. Za najmlajše pa igrala z animatorji. Dogodek omogočajo Fortis Maribor, občina Rače Fram, PS, Gold & Chrome in Toti Radio. Več informacij na Facebook strani US Car Meet Maribor. Vikend rock'n'rolla in zabave za vso družino.
5: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
6: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridon?
5: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
6: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
5: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
6: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
5: Gostilna Stridon.
6: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki zraven trgovina z njihovimi izdelki. Lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo!
7: Ja, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
8: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo. Da se jih plačam pol.
6: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
9: Odprto v 7. letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
7: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
8: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
0: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
0: Radijska mreža Toti Radio.
11: Preverimo stanje na cestah, Matej.
12: Ostaja zastoj na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri. Previdno oziroma ne prehitro pa v Černelavcih pred Maksimusom tam namreč na voznike preži radar Kedi. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
11: 24 stopinj v tem trenutku na našem koncu, zasadi 25 stopinj Celzija. Jutri bo v glavnem sončno, z nekaj oblaki morda pozno popovdne, okoli 30 stopinj napovedanih. V četrtek pa potem delno oblačno vreme zjutraj in dopovdne čez dan oblačno pri 31 stopinjah, morda se pojavijo še kakšne plohe in nevihte.

0: servus, je kaj
1: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skala.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Popovdne s totimi hudimi hiti. In Fraz in Medvrža.
3: 15.34, kaj žura Matej in Marko želiva lep torek.
4: Zdravo.
3: In če praviš, včeraj napoved kazala padavine za danes popovdne, še vsaj v Mariboru zaenkrat ni bilo nič. Gledam tudi radarsko sliko padavin in zaenkrat vse mirno. Obstaja pa seveda možnost za zvečer nekaj padavin, tako da če se kam odpravljate za dlje časa, ne pozabite na dežnik.
2: Toti hudi hiti. Hudi hiti. Z vami v službi in na poti domov.

0: 15:41. Dobar dan, lepo pozdravljeni. 27. festival Letni oder Ruše je v teku in da ne boste česa zamudili, skočite na letniodr.si, poglejte si program in vabljeni seveda v Ruše. Ogromno brezplačnih dogodkov je na voljo, ogromno aktivnosti za otroke, za pojest in popit, rok tržnica, vse se dogaja. Ob tem pa tudi glavni dogodki na glavnem odru in za te dogodke imamo za vas na Totem radiju tudi vstopnice. Dve sem vam obljubil za komedijo Norišnica Matjaža Javšnika, ki bo ta četrtek ob 20. uri. Če ste se prijavili seveda z SMS-om Norišnica na 0512220220 in dosti se vas je, v tem trenutku pa je bila izžrebana Anita. Anita, ti bi šla v četrtek na predstavo Matjaža Javšnika?
1: Absolutno bi.
0: Ok, Anita, koga boš vzela vzraven?
1: Ali moža ali pa sosedo.
0: Aha, kaj je, odvisno, kak se bo obnašal mož ali...
1: Točno to, kaj še bo do četrtka zvečer.
0: Kaj še bo do četrtka, dobro. Ok, Anita, v vsakem primeru dve karti sta tvoji in z njima lahko narediš, kaj želiš, ne? Tako da, ali mož ali soseda.
1: Super, hvala.
0: Ti se boš vsakem primeru imela fajn, torej v četrtek, ne?
1: Zagotovo, bom poskrbela.
0: Zmenjeno in rešeno Norišnica Matjaža Javšnika, torej ta četrtek ob 20. uri v Rušah. Anita, uživaj.
1: Super, hvala.
2: Franc in Medvar Show. Da z muziko prej minj.

Še 10 minut in ura bo 16 in v preostanku te ure še dva tota huda hita nas čakata, kot bi rekel Tomaš, glasbeni dviz, kaj še bomo slišali? Letošnja velika uspešnica Harryja Stylesa American Girls, to bomo slišali pred tem pa še. Nekaj izpred 22 let, Kurt Nielsen in She's So High na Totem Radio zdaj. She

0: Harry Styles in American Girls, dve minuti pred 16. Sledijo kratki oglasi, potem pa seveda aktualne novice, vremenske in prometne informacije in takoj po 16. uri z vami Andrej Mernik.
1: Tuti Radio Maribor.
2: Ne ostani brez statusa študenta. Na višji strokovni šoli Doba je še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Doba.si
3: Vabljeni na 37. poletni lutkovni pristan. Mednarodni lutkovni festival z najdaljšo tradicijo. Od 14. do 30. avgusta v Lutkovnem gledališču Maribor.
4: Tradicionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
5: Pomorski sejem.
6: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
7: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
6: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
8: Optika Julius.
9: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
10: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
11: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
12: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
13: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
14: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
15: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
14: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
15: Letni oder Ruše.
14: Poletje, ki ostane.
1: Radijska mreža Tuti Radio.

0: Minuta je čez 16.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Novo šolsko leto prinaša prenovljene učne načrte v osnovnih in srednjih šolah. V osnovnih šolah bodo novosti od 1. septembra uvajali v 1., 4., 7. in deloma 6. razredu. Razširjeno bo tudi javno financiranje učnih gradiv, po novem še za četrtošolce. V srednjih šolah bodo več poudarka namenili digitalnim, podjetnostnim in trajnostnim kompetencam. Poklicna matura pa se vrača na 4 predmete. V soboto 22. avgusta bo več kot 170 let starih rovih Vinagove kleti v Mariboru tretji podzemni vinski festival. Predstavilo se bo več kot 25 vinarjev iz Slovenije in regije. Obiskovalce pa čakajo neomejene degustacije, kulinarika, umetnost in glasba. Med drugim bodo prikazali izdelavo lesenih sodov. Po 20. uri bo sledil še after party z glasbenimi gosti. Moskva pa je posvarila London pred posledicami, potem ko je prišlo na dan, da so bili v ukrajinskih napadih globoko na ozemlje Rusije uporabljeni v Veliki Britaniji narejeni droni. Britanski premier Andy Burnham pa je dejal, da bo njegova država nadaljevala s podpiranjem Ukrajine.
3: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
4: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
3: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Matejka, imamo na cestah.
2: Zastoj, ki ostaja na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri. No, sicer pa je promet zaradi popodanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Previdno oziroma ne prehitro pa na pomurski avtocesti, tam namreč pri priključku Vučja vas v smeri Maribora na voznike preži radar. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10.55.
3: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: Oblačno vreme imamo v Mariboru pri 24 stopinjah Celzija, 24 tudi v Vuhredu, Črenšovcih 25. Do večera še lahko nastane kakšna ploha, jutri bo več sonca, čez dan bo zapihal jugozahodni veter in do 30 stopinj se bo spet segrelo. Četrtek potem spet bolj oblačno z nekaj plohami in nevihtami predvsem zvečer.

0: Totem studiu Andrej Mernik.
1: Dober dan, želim 4.16 in toto popovdne končno spet takšno, kot mora biti. Tudi Matej Regent je nazaj.
2: Hvala za ta aplavz.
1: Jaz smo ga snemali, veš kako dolgo, zdaj kaj 3-4 tedne, kako dolgo si bil na dopustu, ne?
2: Koliko 4 tedne?
1: Tak se mi je zdelo, ne?
2: Veš kako se meni zdelo? 4 dni.
1: Ja, verjamem. Ampak človek mora priti, ne, aristokratsko nazaj, bi temu rekel, medtem ko vsi drugi člani tote ekipe pridemo nazaj v ponedeljek, Matej Regent pride z dopusta v torek. Bravo, stari moj, tak se dela.
2: Ja, veš kak je en dan za aklimatizacijo, ne?
1: Pravilno, pravilno, fajn, da si nazaj in evo, tudi, kot je profesor Križanič izbral, že prva pesem je takšna, na katero ti rad plešeš, Rosé in Bruno Mars, APT.
2: O, točno to,
1: evo, ja.

Robin Schulz in Ali, Headlines smo poslušali na totem radiju, 15 minut čez 16, to je Atena Drevan delava družbo in pravi, da vas na delovanju povabim tudi na 64. mednarodni kmetijsko-živilski sem Agra v Gornjo Radgono, ta se začenja že v soboto in bo potem trajal do 26. augusta, tam pa boste spoznali veliko zanimivega od izdelkov, nasvetov, jedi, nepozabna doživetja, srečanja vas čakajo, ker pravzaprav, ko govorimo o semu Agra, govorimo o najpomembnejšem tovrstnem sejmu v širši regiji in ta letos slavi, kot pravi organizatorji, tudi mednarodno leto pašnikov in pa živinorejcev, kmetic, prostovoljcev za trajnostni razvoj in ponudbo si boste letos v Gornji Radgoni lahko gledali na več kot 70 tisoč kvadratnih metrih površin, kar 1690 razstavljavcev se bo predstavilo iz 36 držav, no država partnerica z vsemi svojimi eksotičnimi čari pa je letos Alžirija, tako da bo zanimivo. Sem bo seveda tudi živ s tako z razstavami živali, slovenskih avtohtonih pasem, govedi, konj, drobnice. Najmlajši se boste lahko zabavali in naučili marsikaj novega v otroških vrtičkih in tudi strokovna vodenja pripravljajo po sejemskih vrtovih, tako da bo zelo zanimivo in vedno je jasno, da tudi okusno, ker na Agri vedno lahko poskusiti tudi najboljše prehranske izdelke z ocenjevanjem kakovosti pod okriljem sejma Agra. Tudi vinska kraljica bo tam, ki bo pomagala pri žlahtni kapljici. Tako da vse skupaj si lahko natančno pogledate tudi na spletni strani sejem-agra.si in vabljeni torej od sobote 22. do 26. augusta. Verjamem, da boste šli in da vam še malce olajšamo odločitev. Imamo za vas v teh dneh vedno znova tudi kakšno vstopnico. V tem trenutku dve vstopnici za vas, da se pripravite že pravi čas na letošnji sejem Agra. Na nič 51-220-220 napišite ključno besedo Agra in pripišite odgovor na vprašanje, kdaj se letošnji sejem Agra začne v Gornji Radgoni. Kdaj bo torej prvi sejemski dan, to pripišite pa svoje ime in priimek in pošljite na nič 51-220-220. Dve vstopnici za Agro vas torej čakata že danes v totem popoldnevu na totem radiju. Tu pa je odlična Olivia Rodrigo, Drop Dead, ta čas tudi pridno v zgornji polovici naše lestvice totih 30 lojtre dobre glasbe, njen aktualni poletni totih hit.

najdaljše poletje. Varen dom, varen avto in najpomembnejše, varni vi. Zavarovalnica Sava. Za polet

0: Shakira in pa Loka, ena odlična poletna pesem, ki je imela kar dve verzi, takrat špansko in pa angleško, in glede na to, katera je bila, si je Shakira zbrala tudi drugega reperja. Pri španski je bil zraven El Cato, no Dizzy Rascal pa je bil z nami prav zdaj tudi v angleški verziji. Joel Corey in Tom Grennan bosta zapela Lionheart v nadaljevanju, in tudi zanimivo, še ena, ki je imela dve verzi. Mi seveda poslušamo originalno, bila pa je še ena takrat leta 22 posneta tudi v podporo angleški nogometni reprezentanci s podnaslovom Lionheart Come on England. Mi poslušamo Lionheart Fearless, takoj ko z Matejem preverimo, kako je na cestah, in ko vam povem, kakšno vreme nas čaka v nadaljevanju tedna.
1: Tudi Radio Maribor.
2: Gokart proga Civicart pri mariborskem letališču.
3: Velika otvoritev to soboto, 22. avgusta ob 10. dopoldne. Promocijske cene vožen, darila za prve dirkače in neomejena zabava za vse. Civicart na parkirišču pri mariborskem letališču.
4: Tam, ko je včasih avto sem, se spomnimo, ne?
5: Vabljeni na 37. poletni lutkovni pristan. Mednarodni lutkovni festival z najdaljšo tradicijo. Od 14. do 30. avgusta v lutkovnem gledališču Maribor.
6: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis v programe ekonomist, kozmetika, računalništvo. Več na doba.si.
7: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
8: Vse za šolo v paketu.
7: Že 30 let.
9: B8 motori, krom in pravi rock'n'roll. Prihaja brutalen US Car Meet Maribor. 21. in 22. august pri gradu v Račah doživite nori vikend ameriških avtomobilov, motorjev, dobre glasbe in plesnih nastopov, rokabili vzdušja, old school tržnice ter odlične hrane in pijače. Za najmlajše pa igrala z animatorji. Dogodek omogočajo Fortis Maribor, občina Rače Fram, BS, Gold and Chrome in Toti Radio. Več informacij na Facebook strani US Car Meet Maribor. Vikend rock'n'rolla in zabave za vso družino.
10: Tradicionalno svež.
11: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
10: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
11: Pomorski sejem.
12: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Virin Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
13: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
14: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
15: Radijska mreža Toti Radio.
0: Matej, kakšna je situacija na cestah?
16: Ostaja zastoj na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, no zaradi popodanske prometne konice pa je promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Radar pa na voznike preži v Černelovcih, pa tudi na pomurski avtocesti pri priključku Vučja vas, ta meri v smeri Maribora. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
0: Oblačno vreme je 24 stopinj Celzija, imamo v Mariboru, v Hrašenskem vrhu 26, v Jurovskem dolu pa 25. Do večera še lahko nastane kakšna ploha, jutri pa nas pet čaka bolj sončno vreme, zapihal bo jugozahodnik in segrelo se bo do 30 stopinj Celzija. V četrtek potem spet bolj oblačno, z nekaj plohami, zvečer, v petek se bodo potem padavine z nevihtami prehodno spet okrepile in občasno segle tudi k nam proti vzhodu države.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Žogo bom atijo metala v glavo.
2: Tekala za mojo sestro.
3: Na morje pa na prijatelje, ki jih imam na morju, pa na sladoled.
4: Total osvežitev.

0: Joel Corey in Tom Grennan, Lionheart, to je Toti Radio ob 16:36, Dejan sporoča tole.
1: Radar je na začetku radi zela v smeri Slivnice.
0: Hvala lepa, tam torej previdno, 0800055, če opazite še kaj na poti, mi pa poslušamo še en Toti legendarni huli hit iz 90-ih, The Goo Goo Dolls so z nami in Iris. Uživajte.

0: Več kot 10 let je Tony Hodi Hit Repeated ležal v predalu, preden sta se Martin Garrix in Ed Sheeran odločila, da ga vendarle naredita v ta pravi toti hudi poletni hit, in letos ima je to končno uspelo. Letos, ko imamo eno najbolj vročih poleti, kar sploh pomnimo, in ko verjetno tudi vaš paradižnik na vrtu pridno zori, in morda, in verjamem, da ste med vami tudi tisti, ki ga boste prinesli na festival paradižnika, na Mariborsko tržnico, na tehtanje, da morda postane zmagovalni. Vsi tisti nad 700 grami so lahko kandidati. Tak da, dajte ga še malo razvajate, še malo ga fajn zalivajte, če ste ga celo dolgo vroče poletje. In kar se tiče festivala paradižnika in pa Italiamo Festa, je ena sprememba, ni odpovedi glede na nekoliko slabše vreme, ki je napovedano ta konec tedna, bo namreč Italiamo Fest prestavljen z tega vikenda na datum 11. in 12. september. Ko računamo na lepo in prijetno vreme, ker za taki pravi italijanski festival seveda mora biti sonce, takrat je pravi feeling, takrat nam teče po grlu tisto, kaj je oranžno, takrat se fajn na soncu pečejo tudi pice, se jejo fajn testenine in tako naprej. No in ravno zato so se organizatorji odločili, da festival Italiamo Fest prestavijo na 11. in 12. september, kar pa ne pomeni, da se bo prestavil strokovni del festivala Paradižnika. Ta bo definitivno ta petek in sicer pod streho Mariborske tržnice. Tukaj tisti, ki boste imeli paradižnike, jih le prinesite in se odeležite tega čudovitega strokovnega dela. Na Italiamo Festu pa bomo torej skupaj 11. in 12. septembra.
1: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Are you with me in Lost Frequencies, to so toti huli hiti na Totem radiju. No, vsi, ki ste z nami pridno tudi celo poletje v družbi Totega radija, dobro veste, da so Tinetovi slabi vici malo na počitnicah, malo na dopustu, kar pa seveda ne pomeni, da jih ne poslušamo in moram vam povedati, da zdaj zadnje dni, odkar je Tine nazaj, z dopusta se že pridno in močno pripravlja na novo drugo sezono Tinetovih slabih vici, tako da jih že kmalo lahko pričakujete tiste nove. Zdaj pa se spomnimo še enega legendarnega iz letošnje prve sezone.
2: Čuj, Fraz?
3: Ja?
2: Mož pa žena med odnosom.
3: Mm-hmm. Med gajbanjem.
2: Med gajbanjem. Pa reče, ded, pa dobro, kaj bi lahko saj en glas nekaj malo zastokaš, mes? Ja, ok, no. Kaj že not? Ja. Joj, kak imaš velikega. Ker nepredvidljiv, ne?
3: Jo, take rabimo, vidiš?
4: Tine to res slabi vid. Samo na Totem radiju. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toto radio Maribor.
6: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
7: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis v programe Ekonomist, Kozmetika, Računalništvo. Več na doba.si.
8: Izraelsko vmešavanje v slovenske volitve je teorija zarote. V ekskluzivnem intervjuju za Reporter pravi Ruth Cohen Dar, veleposlanica Izraela v Sloveniji. Jesenski referendumi so zadnja priložnost za Goloba, če pogori bodo strici iskali na obraz. Pevka Alenka Godec odkrito o tem, kako je biti ženska v njenem poslu. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
9: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole. Kopija nova. Že 30 let.
10: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
12: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
13: 21. avgust, legendarni Blabi Orkestar. 22. avgust, vrhunska Bigfoot Mama. 23. avgust, edinstvena klapa Sebeniko.
12: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
13: Letni oder Ruše.
12: Poletje, ki ostane.
4: Radijska mreža Toti Radio.
1: Ura je 17.
4: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
14: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V potoku Bistrica v Slovenski Bistrici je v ponedeljek poginilo več rib. Ribiči so iz vode odstranili okoli 40 kg poginulih rib, nato pa ugotovili, da se je v potok iztekala fekalna voda. Vzrok je bila zamašena kanalizacija, v kateri so bili med drugim plenice, oblačila in higienski vložki. Komunala je kanalizacijo očistila, po sanaciji pa nameravajo potok skupaj z ribiči znova naseliti z mladicami. Na avstrijskem Štajerskem v bližini Graca naj bi 37-letni moški umoril svojo 8-letno hčer. Deklico so z bodnimi ranami prepeljali v bolnišnico, a ji ni več bilo pomoči. Moškega so aretirali, domneva se, da je po dejanju skušal storiti samomor, v hiši pa je bila tudi mati, ki pa ni naseliti z mladicami. Na avstrijskem Štajerskem v bližini Graca naj bi 37-letni moški umoril svojo 8-letno hčer. Deklico so z bodnimi ranami prepeljali v bolnišnico, a ji ni več bilo pomoči. Moškega so aretirali, domneva se, da je po dejanju skušal storiti samomor, v hiši pa je bila tudi mati, ki pa ni poškodovana. V Kaliforniji pa se začenja pomembno sojenje proti podjetju Meta. Več kot 30 ameriških zveznih držav podjetju očita, da sta Facebook in Instagram zasnovana tako, da pri otrocih in mladostnikih povzročata zasvojenost. Med pričami naj bi bila tudi ustanovitelj Facebooka Mark Zuckerberg in vodja Instagrama Adam Mosseri. Zvezne države zahtevajo okoli 200 milijard dolarjev ter spremembo platform, med drugim starostne omejitve in odpravo neskončnega drsenja vsebin. Meta pa vse očitke odločno zavrača.

0: Še na ceste poglejmo, Matej.
1: Na štajerski avtocesti na razcepu za Dobrova iz smeri Jarš in Zaloške ceste v smeri Maribora so sicer odstranili posledice nesreče, tam pa še vedno ostaja zastoj. Kakor tudi prav tako na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, Dejan pa je opozoril tudi na radar.
2: Radar je na začetku radi zela v smeri Slivnice.
1: Hvala za informacijo, no radar še v Črnelavcih, pa na pomurski avtocesti pri priključku Vučja vas, tam je v smeri Maribora, policijska kontrola pa na voznike preži v Miklavžu pri Ormožu pri Lovskem domu. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10 5 5.

Oblačno vreme pri 24 stopinjah Celzija ostaja v Mariboru, v Stari Novi Vasi 26, v Spuhli 25 stopinj. Do večera še lahko nastane kakšna ploha, jutri pa nas čaka več sonca. Jutri čez dan bo zapihal tudi jugozahodni veter in segrelo se bo do 30 stopinj Celzija. V četrtek bo spet bolj oblačno, sploh proti večeru tudi pri nas pričakujemo nekaj ploh in neviht.

0: tote v studiu Andrej Mernik.
1: Dobar dan, želim 4 čez 17. Lepo toto popoldne. Tudi Matej Regent ostaja z nami.
2: Zdravo.
1: In kmalo vas povabimo danes, ko je super torek, tudi v kino, v Maribox, tam je danes veliko zanimivega, veliko novega, tudi od prejšnjega tedna na velikih filmskih platnih, tako da imamo kaj za predebatirati. Še prej poslušamo tudi te hude hite in sicer nekaj novega, eno odlično nizozemsko-ameriško sodelovanje. Fino, ne? Pravi poletni ritmi, zemski duo Anotter in brooklynski pevec 54 Ultra. Imamo tudi nekaj legendarnega iz začetka 90-ih. George Michael si je takrat za video spot zrihtal same vrhunske manekenke, da so nastopile. Vse, ki so kaj pomenile na modnih pistah v začetku 90-ih,

0: Meni, da obvezno, ko greš gledati film, ne pozabite na kokice, pa na osvežilno pijačo, ker vse skupaj s kino karto se danes še posebej izplača. Ewan McGregor in Anne Hathaway z Oscarjem nagrajena igralca nastopata v filmu Konec Hrastove ulice. Gre za akcijski znanstven fantastični triler od prejšnjega tedna na spredu, tudi v Mariboxu. Kaj bi se zgodilo, če bi se vaša ulica skupaj z vsemi hišami in vašimi sosedi in z vsem znašla v enem drugem času in samo sodelovanje med vami vsemi bi lahko pripeljalo do srečnega konca. Oglejte si ta triler ob 18.10 in 20.20. Minioni ob 18.15 in pošasti seveda animirana komična pustolovščina, tu je še Odiseja ob 18.45 in 20.15 in vedno fajn za pogledat Spider-Man nov dan ob 18.19, ob 20.00 z Dolby Atmos zvokom in še ob 21.00. Cel spored pa vas tudi danes čaka na kinobox.si.
1: Maribox, moj svet zabave.

0: En z najdaljšim naslovom Feels Like I'm Falling in Love, napisano skupaj in Coldplay na Totem Radio. 17 in 24 je lep dan, želiva Matej in Andrej. Če ste slučajno še ta teden na dopustu in ste danes malo dlje poležali zjutraj, kar ni čisto nič narobe, ampak vas zdaj spomnim, ne? Tudi v Totem jutru so se spomnili na vas.
1: Če imate recimo zadnji teden dopusta, pol se verjetno tak ne slišimo zdaj, ker pa ne, je že auf.
2: Da sem tisti, ki grejo laufat.
1: Ti bi recimo bil auf zdaj,
2: recimo.
1: Ne? Vlekel po Dravi gor proti Limbuži, ne? Smešno samo po sebi, niš?
3: Vaše poletje. Vaše poletje.
4: Punce, plažo, kako hladno, hladno. Čim več neprespanih noči, ne?
5: Total osvežitev. Total osvežitev. Hey, Fonsi.

0: boš nehala cmokat.
1: Jut je zlačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
5: Gokart proga Civicart pri Mariborskem letališču.
2: Velika otvoritev to soboto, 22. avgusta ob 10. dopoldne. Promocijske cene vože, darila za prve dirkače in neomejena zabava za vse. Civicart na parkirišču pri Mariborskem letališču.
6: Tam, ko je bil včasih avto sem, se spomnimo, ne?
7: Kopija nova Pegasi.
3: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole.
7: Kopija nova Pegasi.
3: Že 30 let.
8: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis v programe ekonomist, kozmetika, računalništvo. Več na doba.si.
9: B8 motori, krom in pravi rock'n'roll. Prihaja brutalen US Car Meet Maribor. 21. in 22. avgust pri gradu v Račah doživite nori vikend ameriških avtomobilov, motorjev, dobre glasbe in plesnih nastopov, rokabili vzdušja, old school tržnice ter odlične hrane in pijače. Za najmlajše pa igrala z animatorji. Dogodek omogočajo Fortis Maribor, občina Rače Fram, BS, Gold and Crown in Toti Radio. Več informacij na Facebook strani US Car Meet Maribor. Vikend rock'n'rolla in zabave za vso družino.
10: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
11: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
12: Vsi pridelovalci pridejo na agro. Bio eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor. Tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
13: Tradicionalno svež.
14: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
13: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
14: Pomurski sejem.
15: Glasbena senzacija Balkana prihaja pod Pohorje.
13: Osmindvajsetega avgusta ob 20. uri pred hotelom Arena Maribor. Neponovljivi Adi Šoše, Bruno Rački

0: klice na koncpoletja.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: 17.31, poglejmo spet na ceste, izvoli Matej.
3: Zastoj je na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Dejan pa je opozoril tudi na radar.
4: Radar je na začetku radizela v smeri Slivnice.
3: Hvala za informacijo, no radar je tudi v Črnelovcih, policijska kontrola pa v Miklavžu pri Ormožu pri Lovskem domu. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
2: Oblačno ostaja zunaj, v Mariboru 23 stopinj, v Dolgi vasi in v Dobrovcah 25, do večera še lahko nastane kakšna ploha, jutri bo spet več sonca, čez dan bo zapihal jugozahodnik in segrelo se bo do 30 stopinj Celzija. Četrtek in petek, potem spet bolj oblačno, plohe in nevihte se bodo v naših krajih pojavljale sploh ob večerih.

0: Naše poletje.
1: Počitnice,
2: rast,
1: intenzivnost poletnih misli,
3: zabava, počitek in pivo.
4: In total osvežitev.

0: Cyndi Lauper, I Drove All Night, še en legendarni toti hit je bil to, ki ste ga sicer odlično zapela recimo tudi Celine Dion, pa tudi Roy Orbison. Zdaj pa prijeta še dva odlična, to sta Zvonko in Mirko. La, la, la, la,
1: la, la. Zvonko in Mirko.
2: Zvonko to ravno berem, lupiti ali ne lupiti.
3: Ja, to je zavisno od situacije, ne?
2: Krompirja, mislim.
3: Ajde, te pa pozabi.

0: Odlična za to popoldne. Adele, Someone Like You. Mi se že malo pripravljamo tudi za konec tedna, danes je torek, ampak hitro bo to konec tedna, ko se v Gornji Radgoni začenja letošnja že 64. Agra, torej tradicionalni mednarodni kmetijsko-živilski sejem. In sicer se začenja ta konec tedna, traja potem do vključno srede in tam bo res zanimivo, spoznali boste nove izdelke, spoznali boste nove storitve, najboljše nasvete boste dobili, poskusili najboljše jedi. In predstavlja se letos kar 1690 razstavljavcev iz 36 držav. Država partnerica pa je Alžirija. S ključno besedo Agra in pravilnim odgovorom na vprašanje, kdaj se torej začenja letošnja Agra, ste se prijavili na nič 5 na 220 220. Tudi Tine se je prijavil. Tine, lep pozdrav, pišete, da bi radi šli.
1: Drži.
0: No, te pa nam povejte, kdaj se začne letošnja Agra.
1: 22.8.2026.
0: Točno, to soboto bo torej prvi dan. Kateri dan boste izbrali vi, da greste na Agro?
1: Nedeljo, prosim bi.
0: Nedeljo, odlično. Ja, katerikoli dan, ker ste v tem trenutku dobili dve karti, tako da jaz vam čestitam za pravilno odgovor. Okay. Za dve karti lahko nekoga vzamete seboj. Povejte, kateri del Agre vam je ponavadi najbolj zanimiv, kaj si pogledate ponavadi?
1: Pa najrajši tam, ko je hrana, takšno zaprobati in ponuditi.
0: Super.
1: Tudi živali.
0: Ja, fino, ker zadegustirate vedno dosti, to so vedno nagrajeni izdelki, ki dobijo tudi priznanja, medalje, tako da je to ena tudi taka mala kulinarična izkušnja. Super, Tine, fajn se mejte, lep sejemski dan vam želim, srečno.
1: Enako, adio.
2: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Mernikom.

0: BBNX, Faithless, New Religion, 9. mesto naše lestvice, tudi 30 let dobre glasbe v tem tednu. Zdaj pa še malo Fras in Medvar show, niso še popolni v ekipi, Medvar je ta teden na dopustu, ampak Marko in Anja pa sta z vami vsak dan med 12 in 16, vabljeni v nujno družbo tudi jutri.
1: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
3: Tuti Radio Maribor.
4: Letni odr Ruše vabi od 14. do 23. augusta.
5: 21. august, legendarni Blavi orkestar. 22. august, vrhunska Bigfoot mama. 20. august, edinstvena klapa Sebeniko.
4: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
5: Letni odr Ruše.
4: Poletje, ki ostane.
6: Vabljeni na 37. poletni lutkovni pristan. Mednarodni lutkovni festival z najdaljšo tradicijo. Od 14. do 30. augusta v Lutkovnem gledališču Maribor.
7: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis v programe Ekonomist, Kozmetika, Računalništvo. Več na doba.si.
8: B8 motori, krom in pravi rock'n'roll. Prihaja brutalen US Car Meet Maribor. 21. in 22. august pri gradu v Račah doživite nori vikend ameriških avtomobilov, motorjev, dobre glasbe in plesnih nastopov, rokabili vzdušja, old school tržnice ter odlične hrane in pijače. Za najmlajše pa igrala z animatorji. Dogodek omogočajo Fortis Maribor, občina Rače Fram, PS, Gold and Crown in Toti Radio. Več informacij na Facebook strani US Car Meet Maribor. Vikend rock'n'rolla in zabave za vso družino.
9: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
10: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Tradicionalno svež.
12: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
11: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
12: Pomurski sejem.
3: Radijska mreža Toti Radio.
0: Ura je 18.
3: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
13: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mariborska občina je podpisala pogodbo za posodobitev opreme za nadzor hitrosti s podjetjem Intermati, ki je sklenila posel v vrednosti slabih 80 tisoč evrov. Kupila bo 6 ohišij za stacionarne radarje in 4 imitatorje, za leto dni pa najela še 2 merilnika hitrosti. Nova ohišja bodo predvidoma na Kopitarjevi, Krekovi in Lackovi cesti, občina pa bo opremo lahko med lokacijami tudi prestavljala. Mariborski policisti so v zadnjem času obravnavali več primerov ponarejenih bankovcev različnih vrednosti, ki so jih storilci unovčili na več lokacijah, pojavili so se v gostinskih lokalih, različnih trgovinah in na bencinskih servisih. Policisti zato predvsem osebje, ki pri svojem delu prihajajo v stik z gotovino, pozivajo k večji previdnosti in pozornosti pri sprejemanju bankovcev. V Ormožu pa bodo zgradili skupnostni center za osebe z demenco in drugimi oblikami upada kognitivnih funkcij. Župan Daniel Vrbnjak je z izvajalcem podpisal pogodbo vredno 1,38 milijona evrov. Občina je pridobila 1,16 milijona evrov evropskih in državnih sredstev. Center bo velik 605 kvadratnih metrov, ponujal pa bo dnevne aktivnosti, svetovanje in obravnave za osebe z demenco ter podporo njihovim svojcem. Gradnja naj bi bila končana do septembra 2027.
14: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
15: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
14: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: še na ceste poglejmo, Matej.
13: Ostaja zastoj na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora, radar pa na voznike preži v Vuči vasi na avtobusni postaji. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
16: Nepremičnine.net.
17: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
16: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: Maribor dežuje pri 23 stopinjah Celzija, pri gradu na Goričkem 24, v Plotnici 21. Do večera bodo še nastajale plohe, jutri pa bo sončno. Čez dan bo zapihal jugozahodnik in prijetno se bo segrelo do 30 stopinj Celzija. Četrtek kaže spet na bolj oblačno vreme z nekaj večernimi plohami in nevihtami. Tudi v petek se bodo padavine z nevihtami čez dan spet okrepile in občasno segle tudi nad naše kraje.
18: In v totem studiju Andrej Mernik.
0: In Matej Regent, lepo zdrav.
13: Zdravo.
0: Evo, stava z vami, tudi ekipa Totega reporterja Milena, sicer še malo na počitnicah. Mi pa se bomo spomnili ene odlične epizode iz letošnje že 25. sezone, ki je nastala med prvomajskimi počitnicami oziroma tik po njih.
19: Ek, sad vidim, što mi gra... No. Apartma 690 evrov, veš kaki apartma, vse prste bi se polizala, zaj najrajši, dve spalnici, za otroka posebej, pa za naju dva spalnica, velika posla, te pa veš, ko ti to ti dalmatinski luft, pa to ta sol v tebe not pride, pa malo crno vino, crne oči.
0: Mislim, pasale so gospe takrat prvomajske počitnice na Jadranu, ne?
13: Ja, pa zdaj se mi je kar zaluštalo.
0: Da bi šel nazaj.
13: Ja, sploh, ko je o Dalmaciji govorila.
0: Ali pa da bi te ena tak pela, no to je pa že druga zgodba, ne? Cel toti reporter Milan po treh totih hitih Pitbull z nami Eros Ramazzotti in zdaj Jennifer Lopez, Save Me Tonight.

0: Pitbull in Back in Time smo poslušali na Totem Radio, še en toti hudi hit. Zdaj pa toti reporter Milan, v katerem smo danes spomnili na letošnje prvomajske počitnice oziroma časa po njih, ko je ena od Milanovih sogovornic tako pokomentirala nepozabne prvomajske počitnice.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: proti Milan Semponon na sledi zgodbe. Na ulicah našega mesta, namreč prvomajske počitnice so pred vrati, pa da malo povprašamo, kam gredo, kaj Mariborčanke in Mariborčani ali ostanejo doma. Tu je en gospod in gospa ravno proti meni na gospodski. Dobar dan, to ti Milan, lahko malo zmotim. Minutko.
1: Dobar dan.
2: Ja, modi se, mama.
0: Ja, za
1: minuto mama časa.
0: Za prvomajske sprašujem, če že imate kake plane.
1: Ja, imamo plane. Super, najdlas na apartma, Vela Luka. Tek, sad vidim, što
2: dobro,
1: mi
2: gleda. Dobro, no.
1: Apartma, 690 euro, veš kaki apartma, vse prste bi se polizala, zaj najrajši. Dve spalnici, za otroka posebej, pa za naju dva spalnica. Velika posla. Te pa veš, ko ti toti dalmatinski luft, pa to ta sol v tebe not pride, pa malo crno vino, crne oči, pol pa že stipe fritula.
2: Dobro, pa kaj, no, kaj vprašaj?

0: On je poleg vsega tudi turistični vodič. On pride, pa se odloči.
1: Dobro, daj, da skrajšam. 690 apartma je najmanj, kaj je. Zdaj si nekaj računaj. Vsako jutro v pekarno, pol so vmes lačni, pol je kosilo, kjer bo vedno znova mi eno in isto stvar rekla. Naročila si bolignje, to te obročke, in mi govorila, glej, kak v ustih se topijo, ker so jih včeraj lovili, a tajske lignje je, ker to niso jadranske lignje, ne morem jo to 20 let naučiti. Pol je večerja, zopet lignje, pač drugačni, ker so sveži in nisi zapomnila tako sila, da to niso lignje, od tukaj so jih vela luki vun potegnili. Pol deci rdečega vina, teči čuje, ali ne? Ja, poželim nočas, se razjoče, ali pa Dalmacija v momoku. Se isto razjoče. Pol še deci jo moram vlači domov, ker ji dokoliko vse odpove. In če to vse skupna računam, je to 2,5 jurčka. Kamo li, da je 3 dni dež? Te smo na 3, ker te so pa lačni. No. Te so lačni. Zato Turčija all inclusive, 3 jurje za 3 za avionske karte, dajte mi drobiš, dajte mi kreditne kartice, delajte kaj čete, ker imate vse vključeno. Niti evra, niti lire turške, ne bomo porabili. Pol sva, ko gremo domov, se skozi ponavlja, komaj gre v zid na avionu in vedno isto reče, joj, kak ima tudi mediteranske začimbe napihnejo. Ampak glej, vse vem, pri čem sem finančno.
0: Kaj pa če snja že slučajno aro dala za Velo Luko?
1: Ja, super. 47 ur imaš do Korčula, do Velo Luke z avtobusom, če gre gladko.
2: Dobro, hvala lepa, vesele... Dobro, vesele praznike. Dobro, hvala lepa, lepe počitnice. Želim, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Prosti čas, toplo vreme, konec šola, druženje s prijatelji, rad se kopam.
2: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
4: Pomorski sejem.
3: B8 motori, krom in pravi rock'n'roll. Prihaja brutalen US Car Meet Maribor. 21. in 22. august. Pri gradu v Račah doživite nori vikend ameriških avtomobilov, motorjev, dobre glasbe in plesnih nastopov, rokabili vzdušja, old school tržnice ter odlične hrane in pijače. Za najmlajše pa igrala z animatorji. Dogodek omogočajo Fortis Maribor, občina Rače Fram, BS, Golden Crown in Toti Radio. Več informacij na Facebook strani US Car Meet Maribor. Vikend rock'n'rolla in zabave za vso družino.
5: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis v programe ekonomist, kozmetika, računalništvo. Več na doba.si.
6: Vabljeni na 37. poletni lutkovni pristan. Mednarodni lutkovni festival z najdaljšo tradicijo. Od 14. do 30. augusta v Lutkovnem gledališču Maribor.
7: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. augusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru. Žakelj, udobje po vaši meri.
8: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. augusta.
9: 21. august, legendarni Blavi orkestar. 22. august, vrhunska Bigfoot mama. 23. august, edinstvena klapa Sebeniko.
8: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
9: Letni oder Ruše.
8: Poletje, ki ostane.
2: Radijska mreža Toti Radio.
10: Marsikje dežuje, zato so ceste mokre, pazite na hitrost in varnostno razdaljo. Zastoj zaradi dela na štajerski avtocesti med Ramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru se boste zamudili približno 12 minut. In pokvarjeno vozilo imamo na štajerski avtocesti, ki ovira promet pred priključkom Fram proti Ljubljani. Radar še vedno vuči vasi na avtobusni postaji, tudi tam previdno in po predpisih. Če opazite še kakšno posebnost, nam to sporočite na 0800 10 55. V Mariboru dežuje pri 21 stopinjah Celzija, v Ljutomeru 24, v Vitomarcih 23 stopinj, zvečer in v prvem delu noči bo še deževalo, do jutra pa se bo posod zjasnilo. Jutri kaže na sončno vreme, čez dan bo zapihal jugozahodnik in se grelo se bo do 30 stopinj Celzija. V četrtek bo spet bolj oblačno, spoh zvečer bo nastalo nekaj ploh in neviht.
2: Naše poletje. Naše poletje.
11: Igram se s prijatelji.
12: Na morje.
13: Na tople dneve. Na veselje.
14: Total osvežitev.

0: Emperor City in Self-Aware na Totem Radio.
1: Naše poletje.
2: In to ta osvežitev.
0: Še en počitniški dan se obeta jutri, dajte počitnice na polne izkoristi čisto do konca. Sara Irman Kolar tudi danes napoveduje odlične dogodke v družbi Zveze prijateljev mladine Maribor za jutri.
3: Pokukali bomo v svet lutk, odra in domišljije ter izvedeli, kako nastane prava lutkovna predstava. Vabljeni torej v lutkovno gledališče med 9. in 13. uro. Sredin celodnevni izlet pa bo tokrat povezal tri mestne griče, to so Kalvarija, Mestni vrh in Piramida, med katerimi bo potekal pohod, čakajo nas igre, ustvarjalni izzivi, raziskovanje narave in pa tudi osvežitev na koncu poti. Vabljeni na ta zabaven pohod z nami, torej med 8 in 16 uro, kakor pa med to uro ponujemo tudi različne aktivnosti v domu ustvarjalnosti mladih, zato vabljeni, da dan preživite z nami.
0: No, fino, tudi pravo vreme bo jutri. Dež bo ponehal že danes po noči in jutri se obeta sončno vreme in do 30 stopinj. Čim prej seveda izpolnite prijavnico zpm-mb.si je njihova spletna stran, tam izpolnite prijavnico in ste že jutri zraven.
1: Tvoje mesto, tvoj radio.

Kaigo, remix Tine, je bil to What's Love Got To Do With It. To je Toti Radio, 9 minut pred 19. je. V teh dneh vas veliko krat povabimo tudi na res zanimivo in odlično dogajanje na festivalu Letni oder Ruše. Tudi nocoj je tako in kar nekaj kart smo podelili tudi za nocojšnji osrednji dogodek, večer muzikala, zasedbo oziroma kulturno-umetniškim društvom Only Jams. Gre za res en takšen debitantski projekt, večer muzikala, spektakularen koncertni dogodek. Lahko rečemo, na njem pa boste videli skupino 12 pevcev in 15 instrumentalistov, ki izvajajo najbolj priljubljene melodije, najbolj priljubljene točke iz muzikalov, kot so Fantomi iz opere, Briljantina, Le Miserable, Mamma Mia, Levi Kralj in mnogi, mnogi, mnogi drugi. Tako da ne pozabite danes ob 20. Sem pravkar gledal tudi, kaj pravi karta Padavin, mimo gredo počasi, mimo gredo plohe, tako da bomo imeli še lep večer brez skrbi in pa seveda vabljeni danes na večer muzikal ob 20. Torej na letnem gledališču Podgoroj v Rušah. Eddie Grant poje I don't wanna dance, mi pa si želimo še samo, da teh nekaj kapelj dežja kmalu poneha.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka.
3: Točka varnosti na vaših poteh.
0: Tuti Radio Maribor.
4: Tradicionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
5: Pomurski sejem.
4: B8 motori, krom in pravi rock'n'roll. Prihaja brutalen US Car Meet Maribor. 21. in 22. august pri gradu v Račah doživite nori vikend ameriških avtomobilov, motorjev, dobre glasbe in plesnih nastopov, rockabili vzdušja, old school tržnice ter odlične hrane in pijače. Za najmlajše pa igrala z animatorji. Dogodek omogočajo Fortis Maribor, občina Rače Fram, BS, Golden Crown in Toti Radio. Več informacij na Facebook strani US Car Meet Maribor. Vikend rock'n'rolla in zabave za vso družino.
6: Vabljeni na 37. poletni lutkovni pristan. Mednarodni lutkovni festival z najdaljšo tradicijo. Od 14. do 30. augusta v Lutkovnem gledališču Maribor.
7: Letni Oder Ruše vabi od 14. do 23. augusta.
8: 21. august, legendarni Blavi Orkestar. 22. august, vrhunska Bigfoot Mama. 23. august, edinstvena klapa Sebeniko.
7: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
8: Letni Oder Ruše.
7: Poletje, ki ostane.
9: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
10: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridom?
9: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
10: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
9: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
10: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
9: Gostilna Stridon.
10: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki, zraven trgovina z njihovimi izdelki, lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo.
0: Radijska mreža, Toti Radio.
11: 9:02.
0: Novice, uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
11: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Uprava za zaščito in reševanje je preklicala veliko požarno ogroženost naravnega okolja na Gorenjskem, Koroškem, v Posočju ter Zgornji Savinski in Šaleški dolini. Policija in inšpektorat tam končujeta poostren nadzor, drugod po državi ostaja velika ali zelo velika požarna ogroženost, še vedno so zato prepovedani kurjenje, kresovi, požiganje in uporaba naprav ali aktivnosti, ki lahko povzročijo požar. Varuh človekovih pravic priporoča sistemsko ureditev izjem, kadar uporabnik izrecno želi osebnega asistenta, ki še ne govori dobro slovensko, a izpolnjuje zakonske pogoje in lahko ustrezno poskrbi za njegove potrebe. Izjema, ki jo priporoča, bi veljala za predhodno obdobje, v katerem bi asistent opravil izpit iz slovenščine, so še zapisali pri varuhu. Izraelska vojska pa je napadla opuščeno letalsko bazo na severozahodu Sirije, je danes poročilo zunanje ministrstvo v Damasku. Mednarodno skupnost je pozvalo naj obsodi ponavljajoče se izraelske kršitve suverenosti Sirije. Do napada, ki so ga kritizirale tudi Združene države Amerike, naj bi prišlo potem, ko je bazo obiskala delegacija iz Turčije.

Na cestah ostanite previdni, te so zaradi ploh marsikje mokre, pazite na hitrosti, na varnostno razdaljo, zastoj zaradi del na štajerski avtocesti ostaja med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, približno 5 minut se boste tam zamudili, pokvarjeno vozilo pa ovira promet na štajerski avtocesti pred Framom proti Ljubljani. 0800 10 55, če na poti opazite še kakšno posebnost.

0: No, zdaj po plohah so se še nekoliko spustile temperature, 19 stopinj imamo v Mariboru, trenutno je oblačno, pri Svetem Tomažu 20, tudi v Pesnici 20 stopinj. Zvečer in v prvem delu noči še lahko nastane kakšna ploha, do jutra pa se bo posod zjasnilo. Jutri nas čaka lepa in sončna sreda, jugozahodnik bo zapihal čez dan in segrelo se bo predvidoma do 30 stopinj Celzija. V četrtek bo spet bolj oblačno, sploh zvečer bo nastalo nekaj ploh in neviht.
1: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: 5 čez 19, lepo zdrav, fajn, da ostajate z nami. Malo italijansko razpoloženi bomo v nadaljevanju. Vremenska napoved ni preklicala Italiamo Festa, ampak ga je samo malo prestavila. No, festival paradižnika na Mariborski tržnici pa kljub temu bo konec tedna, tako da o tem povemo kaj več v nadaljevanju, da boste seveda informirani o pravih datumih, o tem, kaj se bo dogajalo zdaj in kaj se bo dogajalo potem septembra. Pa tudi, da veste, ne, zdaj, ko je lepo zalilo doma tudi vaše najlepše paradižnike v ulici, ki so seveda na vašem vrtu, kdaj in kam jih morate prinesti, da bo morda prav vaš paradižnik letos najlepši. O tem po treh totih hitih, Guns N' Roses so z nami, tudi odlična Tiffany Aris, odlična berlinska pevka z novim hudim hitom Vertigo in zdaj One Direction, Story of My Life.
1: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik in še in še in še to bi hudih hit.

V Berlinu živi in ustvarja mala Tiffany Aris. Vertigo smo poslušali, ki bo od sobote tudi že na naši lestvici. Do tih 30 loj 3 dobre glasbe. Čez vikend nas čaka morda kakšna ploha več, zato so organizatorji Italiamo Festa sklenili, da ne bo Italiamo Fest odpovedan, ampak da bo prestavljen. In sicer prestavljen na 11. in 12. september, tako da si dajte malo v opomnik na nova dva datuma, kar pa ne pomeni, da bo šel Paradižnik ta konec sedna kar tako mimo našega mesta. Festival Paradižnika, torej strokovni del, v petek ostaja, se pa seli pod streho Mariborske tržnice, kar seveda pomeni, da bo petek strokovni del potekal, torej strokovni program, degustacija, tekmovanje za najboljši in najtežji Paradižnik. Verjamem, da je letos letina odlična, ker je bilo zelo toplo poletje in so Paradižniki lepo zoreli, tako da le vašega pripravite in ga prinesite na ocenjevanje in vabljeni seveda tudi obiskovalci, torej ta petek na festival Paradižnika, na pokriti del Mariborske tržnice, na Italiamo Festu, pa se potem torej vidimo, ker za Italiamo Fest mora biti lepo, sončno, prijetno vreme, da bomo

0: Prava vremenska napoved za danes z Jimmyjem Cliffom, I can see clearly now the rain has gone, tudi pri nas se plohe počasi umikajo in ponekod se je spet pokazalo tudi že nekaj sonca tik pred večerom. Na Totem radiju pa smo poslušali enega od totih hudih poletnih hitov. Vsak dan med 12 in 16 poslušate Fras in Medvar show, sicer samo dve tretjini v tem tednu z vami, torej Marko in pa Anja, Tomaš je še na dopustu, ste pa vabljeni, da jo poslušate tudi tudi jutri med 12 in 16. Toti radio.
1: O, servus, ja, kaj
2: stop!
1: Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
2: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
2: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
4: Tuti Radio Maribor.
5: Gokart proga Civicart pri Mariborskem letališču.
6: Velika otvoritev to soboto, 22. augusta ob 10. dopoldne. Promocijske cene vožen, darila za prve dirkače in neomejena zabava za vse. Civicart na parkirišču pri Mariborskem letališču.
1: Tam, ko je bil včasih avto, sem, se spomnimo, ne?
7: Tradicionalno svež.
8: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
7: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
8: Pomorski sejem.
9: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis v programe ekonomist, kozmetika, računalništvo. Več na doba.si.
10: Vabljeni na 37. poletni lutkovni pristan. Mednarodni lutkovni festival z najdaljšo tradicijo. Od 14. do 30. augusta v Lutkovnem gledališču Maribor.
11: Izraelsko vmešavanje v slovenske volitve je teorija zarote. V ekskluzivnem intervjuju za Reporter pravi Ruth Cohen Dar, veleposlanica Izraela v Sloveniji. Jesenski referendumi so zadnja priložnost za Goloba. Če pogori, bodo strici iskali nov obraz. Pevka Alenka Godec odkrito o tem, kako je biti ženska v njenem poslu. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
12: B8 motori, grom in pravi rock'n'roll. Prihaja brutalen US Car Meet Maribor. 21. in 22. august pri gradu v Račah doživite nori vikend ameriških avtomobilov, motorjev, dobre glasbe in plesnih nastopov, rokabili vzdušja, oldschool tržnice ter odlične hrane in pijače. Za najmlajše pa igrala z animatorji. Dogodek omogočajo Fortis Maribor, občina Rača.

0: rock'n'rolla in zabave za vso družino.
1: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. augusta.
2: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
1: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
2: Letni oder Ruše.
1: Poletje, ki ostane.
3: Radijska mreža Toti Radio.
4: Ob 19.30 še enkrat na ceste previdni, bodite kar se hitrosti in varnostne razdalje tiče, ceste so zaradi ploh ponekod mokre in naj vas opozorim še na nočne popolne zapore štajerske avtoceste. Nocoj bo zaradi del med Slovensko Bistrico jug in sever proti Mariboru promet potekal samo po levem prometnem pasu v delovni zapori predvidoma do 22. ure. Širina prometnega voznega pasu je v tem času samo 3 metre previdno, torej danes ponoči in jutri ponoči 22. in 5. uro, pa bo štajerska avtocesta zaprta med Vranskim in Blagovicom proti Ljubljani. To pa je v tem trenutku tudi vse, kar imamo glede informacij z cest. Če še karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 10 55. Oblačno je trenutno v Mariboru, 20 stopinj Celzija, imamo tudi pri Sveti Trojici, 20 v Rakičanu, 21. Zvečer in v prvem delu noči še lahko nastane kakšna ploha, do jutra pa se bo povsod zjasnilo. Jutri bo lep in sončen dan, čez dan bo zapihal jugozahodnik, segrelo se bo do 30 stopinj. Četrtek bo spet bolj oblačen, četrtek zvečer spet pričakujemo nekaj ploh in neviht, ki naj bi se nadaljevale tudi še v petek.
3: Naše poletje.
5: Kopanje, igranje z prijatelji, morje.
6: Mislim o soncu pa o morju.
1: In to ta osvežitev.

0: Himna radio, ki ga imamo tako radi, Queenie in pa Radio Gaga na Totem radio. Še dobrih 15 minut manjka do 20. Vsako soboto, ko imamo lesi za totih 30 ob 11, ko sta z vami Tine in Andrej, vam predstavimo po 6 totih kandidatov. To so novi toti hiti, ki si fejs želijo na našo lestvico in so že naslednji teden potem morda na enem od 30 mest. No? In potem med tednom, totem popoldnevu, jih tudi poslušamo, da se nam še malo bolj sedejo v ušesa. Snow Patrol in Kylie Minogue imajo novo sodelovanje. Snow Patrol, ki jih poznamo po legendarnem totem hitu Chasing Cars in njihov frontman, to je Gary Lightbody, je v zgodovini za Kylie Minogue napisal kar 15 pesmi. Ampak Kylie nikoli ni bila prav navdušena nad nekim sodelovanjem, do zdaj. Zdaj pa je Kylie rekla ja in skupaj so naredili pesem These Alarms. In dajmo jo zdaj poslušati še enkrat.
1: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik in še in še in še to tih hudi.

0: Žan Seržič in hit letošnjega poletja Nisem več tvoj tudi na Totem radiju. No in zdaj še v toto jutro, morda se pri vas še ni začel delovni teden, morda imate še počitnice oziroma dopust in v tem primeru morda kakšno toto jutro tudi prespite. No, naša tota jutrna ekipa je kompletna nazaj in danes jutra se je tudi malo spraševala, mogoče pa še kdo spi, pa če se ni slišal.
1: Če imate recimo zadnji teden dopusta, pol se verjetno tak ne slišimo zdaj, ker pa ne, je že auf.
2: Da sem tisti, ki grejo laufat.
1: Ti bi recimo bil auf zdaj,
2: recimo.
1: Ne? Vlekal po Dravi gor proti Limbuži, ne? Smešno samo po sebi, nič.

Shella Henderson je bila z nami in pa Ghost, to je bilo toto popodne in zdaj se že veselimo tudi toti hudi hito, ki nas bodo spremljali skozi torko večer. To je že eden od njih, Stereo Hearts bodo zapeli Gym Class Heroes in Adam Levine. Ker je poletje, se bomo skupaj z Mašariki še potopili pod morje.

0: ravno prava za to ti večer in ne sme manjkati tudi letošnja še vedno aktualna nogometna himna. Shakira in Burna Boy, Daj, daj, že čez nekaj minut, sicer pa veliko, veliko tudi hudih hitov tudi danes večer po izboru profesora Križaniča. Ostanite v naši družbi, na Totem.
1: Tudi Radio Maribor.
2: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
3: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomorski sejem.
4: Vabljeni na 37. poletni lutkovni pristan. Mednarodni lutkovni festival z najdaljšo tradicijo. Od 14. do 30. augusta v Lutkovnem gledališču Maribor.
5: Pozor Maribor!
6: Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
7: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
8: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
9: Optika Julius.
10: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
11: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
12: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
14: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. augusta.
15: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
14: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
15: Letni oder Ruše.
14: Poletje, ki ostane.
16: Radijska mreža Toti Radio.

0: Ti Radio Maribor.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomorski sejem.
3: Vabljeni na 37. poletni lutkovni pristan. Mednarodni lutkovni festival z najdaljšo tradicijo. Od 14. do 30. augusta v Lutkovnem gledališču Maribor.
4: V8 motori, grom in pravi rock'n'roll. Prihaja brutalen US Car Meet Maribor. 21. in 22. august pri gradu v Račah doživite nori vikend ameriških avtomobilov, motorjev, dobre glasbe in plesnih nastopov, rokabili vzdušja, old school tržnice ter odlične hrane in pijače. Za najmlajše pa igrala z animatorji. Dogodek omogočajo Fortis Maribor, občina Rače Fram, BS, Golden Crown in Toti Radio. Več informacij na Facebook strani US Car Meet Maribor. Vikend rock'n'rolla in zabave za vso družino.
5: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. augusta.
6: 18. august, večer muzikala. 19. august, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. august, komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. august, Plavi orkestar. 22. august, Bigfoot Mama. 23. august, Klapa Sebeniko.
5: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
6: Letni oder Ruše.
5: Poletje, ki ostane.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
8: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Radijska mreža Toti Radio.
9: Toti Radio. Toti.

0: Čuti Radio Maribor.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomorski sejem.
3: Vabljeni na 37. poletni lutkovni pristan. Mednarodni lutkovni festival z najdaljšo tradicijo. Od 14. do 30. augusta v Lutkovnem gledališču Maribor.
4: V8 motori, grom in pravi rock'n'roll. Prihaja brutalen US Car Meet Maribor. 21. in 22. august pri gradu v Račah doživite nori vikend ameriških avtomobilov, motorjev, dobre glasbe in plesnih nastopov, rockabili vzdušja, old school tržnice ter odlične hrane in pijače. Za najmlajše pa igrala z animatorji. Dogodek omogočajo Fortis Maribor, občina Rače Fram, BS, Gold and Crown in Toti Radio. Več informacij na Facebook strani US Car Meet Maribor. Vikend rock'n'rolla in zabave za vso družino.
5: Letni odr Ruše vabi od 14. do 23. augusta.
6: 18. august, večer muzikala. 19. august, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. august, komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. august, Plavi orkestar. 22. august, Bigfoot Mama. 23. august, Klapa Sebeniko.
5: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
6: Letni odr Ruše.
5: Poletje, ki ostane.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
8: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Radijska mreža Toti Radio.
9: Tvoje vlastnosti.

0: take my pride.
1: Tutti Radio Maribor.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
3: Pomorski sejem.
4: Pozor, Maribor!
5: Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
6: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
7: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
8: Optika Julius.
9: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezi 400. Magnezi in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezi 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Se spomniš te krompirčka na Slovenski ulici?
2: Ja.
1: Pa restauracija Orl.
2: Yeah.
1: Pa klička pri treh imenikih.
2: Pa kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
4: Radijska mreža, Toti radio.